0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені брак не сили, мені брак на небо.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба, і впаду сльозою.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. По колу люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби. Сучасні електронні сервіси Державної податкової служби України дозволяють отримувати необхідну інформацію, довідки, консультації, подати необхідну звітність без особистих візитів до контролюючих органів. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізувати права та обов'язки, визначені Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», меседжері «Чат-бот Інфотакс» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до яких можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Тож, для того, щоб скористатися сервісами, а саме електронного кабінету, потрібно здійснити вхід до приватної частини електронного кабінету. Сам електронний кабінет розміщений на офіційному веб-порталі Державної податкової служби. Вхід до приватної частини здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації Mobile ID або Bank ID. Тепер зосередимо увагу на кількох популярних сервісах від ДПС. Тож, у разі виникнення змін даних громадян, це можливо зміна імені, прізвища, адреси проживання тощо, тобто даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, платник подає заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за формою 5ДР. Зміни вносяться на підставі заяв, поданих платником податків особисто, або в електронній формі, і даних Державного реєстру актів цивільного стану Мін'юсту та Державної міграційної служби України. Платникам доступна можливість подання заяви на внесення змін до ДРФО в електронній формі засобами електронного кабінету та мобільного застосунку «Моя податкова». Інформаційні матеріали, інструкції щодо заповнення та подання заяви в електронному вигляді засобами електронного кабінету розміщені на веб-сайті Державної податкової служби України в рубриці «Онлайн-навчання». Наступним популярним сервісом є звірка даних щодо повноти і сплати податків. Тобто платники податків, користуючись електронним кабінетом, мають доступ до своїх інтегрованих карток зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі інформації про свій податковий борг, заборгованість та можливість здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску, скориставшись будь-якою із запропонованих платежів платіжних систем та або методів сплати. На сьогодні витяг щодо стану розрахунків можна сформувати за кожен рік окремо, починаючи з 2013 року. В розрізі податків, зборів та платежів автоматично з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадовою особою контролюючого органу, а також з розрахунком пені на суму наявного податкового боргу на день подання запиту. Запит на отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податку. Витяг містить результат звірки по платежах по всіх регіонах. Мобільний застосунок «Моя податкова» також надає доступ платникам податків фізичним особам до інформації про стан розрахунків з бюджетом через вкладку «Послуги». І на сьогодні також актуальний сервіс, як отримати інформацію про податковий борг. Через мобільний додаток «Моя податкова» надається доступ платникам податків до інформації про податковий борг в розрізі «Мої дані». Повідомлення про виникнення податкового боргу, надсилається платникам податків у електронний кабінет. Вкладка «Повідомлення» – меню «Вхідні документи». Також за допомогою чат-боту InfoTax у месенджері є можливість отримувати повідомлення про наявний податковий борг та доступ до іншої актуальної інформації про себе. Сервіси мобільного застосунку «Моя податкова» надають платникам податків доступ до електронних сервісів податкової служби, у тому числі до інформації про стан розрахунків з бюджетом, податковий борг у розрізі «Мої дані». Для зручності платники податків мають можливість сплатити борг з використанням QR-коду або будь-якої із запропонованих платіжних систем та або методів оплати. Тож нагадаємо платникам, що у Головному управлінні Державної податкової служби діють гарячі лінії, за допомогою яких платник може дізнатися про роботу сервісів або про податковий борг.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Karikagyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше. Коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Lidi Mix is vám István Antal. Успеху и жаб суеся швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
5: Психологіяй сактаначчадаш, психоаналітикус терапія, Берегszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
6: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
7: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
8: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 díszhalat ajándékba adunk.
9: Ugyan ilyen nincs.
8: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
9: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
8: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
12: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
13: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
14: Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
13: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
15: Рекламу «Пульс-ФМ».

0: 5 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 6-án csütörtökön. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Vitajmo, radioslukhači, u četvr 6. srpnjan. Z vami je Bekfi Mária i Antal István.
3: A július 27-i heves vihar, amelyet szupercella kísért, a beregszászi kistérség több településén is komoly károkat okozott az önkormányzatok épületeiben is. Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere arról számolt be, hogy iskolákban, óvodákban és kultúrházakban összesen 11 objektumban keletkezett kár. A helyreállítások folyamatban vannak, a cél pedig az, hogy az oktatás szeptember 1-én zavartalanul elindulhasson. A következőben őt hallhatják.
5: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, intézményeink, iskoláink, óvodáink, kultúrházainkban összesen 11 objektumon keletkezett kár. Minden esetben a tetőszerkezetről beszélünk. Tehát ez a szupercella a tetőket tette tönkre, vagy a házak mellett álló fákat tekerte ki, és így okoztak problémát. Tehát az Oroszi, Jánosi, Beregszász, Bene, ez a közintézményeink ezekben a négy településekben sérültek, ami a legnagyobb problémát jelenti számunkra statikailag, és szeptember 1-ig megoldást fogok találni arra, hogy az oktatás az Oroszi gimnáziumban el tudjon indulni, de a tető szerkezete a gimnáziumnak az utóbbi 3 évben már másodszor sérült meg. Azt hiszem, hogy egy szintet kellene lépnünk itt a felújításban, és valóban a tetőszerkezet teljes átépítését kell, hogy ilyenkor figyelembe vegyük. Ezzel együtt le is tudnánk szigetelni, jobb hőszigetelést tudnánk a korpusznak adni, és ezzel járnánk a fűtésszámlákkal is. Én meg tudom ígérni, hogy az oktatási folyamat be fog indulni, és a Bené óvodának is egy része szorongálódott meg, és a Bené gimnáziumra pedig Azt kell mondanom, hogy nem csak a tetőszerkezet, hanem nyilázáruk is.
4: Сильна буря 27 липня, яку супроводжувала суперкомірка, завдала значних збитків у кількох населених пунктах Берегівської громади, зокрема й будівлям, що перебувають у комунальній власності. Міський голова Берегівської громади Золтан Бабяк повідомив, що у школах, дитячих садках та будинках культури загалом пошкоджено 11 об'єктів. Наразі тривають відновлювальні роботи, а головна мета – забезпечити безперешкодний початок навчального процесу 1 вересня. Далі слухаємо його коментар. В об'єктах, що перебувають у комунальній власності, зокрема в наших установах, школах, дитячих садках і будинках культури, загалом пошкоджено 11 об'єктів. У кожному випадку йдеться про пошкодження дахових конструкцій. Ця суперпотужна гроза зруйнувала дахи або ж повалила дерева біля будівель, які також спричинили пошкодження. Постраждали комунікальні установи в Оросієві, Яношах, Берегові та Бене. Саме ці об'єкти становлять для нас найбільшу проблему з точки зору технічного стану. Адже до 1 вересня потрібно знайти рішення. Я знайду можливість, щоб навчальний процес в Оросіївській гімназії зміг розпочатися. Однак, дах гімназії за останні 3 роки вже вдруге зазнав пошкоджень. Вважаю, що під час відновлення потрібно перейти на інший рівень і розглянути повну реконструкцію дахової конструкції. Разом із цим можна було б покращити теплоізоляцію корпусу, що в подальшому дозволило б зменшити витрати на опалення. Можу запевнити, що навчальний процес розпочнеться. Також у Бенянському дитячому садку була пошкоджена частина будівлі. Щодо Бенянської гімназії, то там постраждала не лише дахова конструкція, а й вікна та двері.
3: 3 embert szénmonoxid mérgezés miatt szállítottak kórházba Munkácson. Rendkívüli eset történt Munkácson, ahol feltehetően 3 ember szenvedett szénmonoxid mérgezést. Bejelentés érkezett a katasztrófa védelemhez a Munkácsi Járási Kórházból. A mentők egy 1973-ban született nőt, 1993-ban született lányát, valamint egy 2020-ban született gyermeket szállítottak kórházba. A kisgyermeket további kezelésre a megyei gyermekkórházba irányították. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják, közölte a munkácsevó.net.
4: У Мукачеві 3 людей госпіталізували через отруєння чадним газом. Надзвичайна подія сталася в Мукачеві. За попередньою інформацією, 3 людей отруїлись чадним газом. Повідомлення про випадок надійшло від Мукачевської районної лікарні. До медзакладу госпіталізували жінку 1973 року народження, її доньку 1993 року народження та дитину 2020 року народження. Маленького пацієнта для подальшого лікування направили до обласної дитячої лікарні. Обставини Україні події з'ясовують правоохоронці. Про це повідомляє mukacheva.net.
3: Ukrajnában kísérleti program indult, amely jelentősen leegyszerűsíti a lakhatási támogatás igénylésének folyamatát. A nyugdíjalap tájékoztatása szerint a korábbi eljárás továbbra is érvényben marad, vagyis a támogatás a teljes dokumentáció benyújtásával is igényelhető. Az új rendszerben azonban a lakhatási támogatás egy egyszerűsített, úgynevezett egy kattintásos elektronikus kérelemmel is igényelhető a nyugdíjalap elektronikus ügyintézési portáján, mobil alkalmazásán vagy a GIA portálon. Keresztül. A kérelmet papíralapon is be lehet nyújtani a nyugdíjalap ügyfélszolgálatain, a helyi önkormányzatok illetékes tisztviselőinél, illetve postai úton, közölte a mukacheva.net.
4: В Україні запрацював експериментальний проєкт, який дозволяє максимально полегшити процедуру звернення громадян за житловою субсидією. Про це повідомляє Пенсійний фонд. Там наголосили, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням застосовується у звичному порядку. За експериментальним проєктом для призначення житлової субсидії громадянин може подати лише спрощену заяву в один клік в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, портал Дія або в паперовій формі, звернувшись до обраного сервісного центру фонду, до уповноваженого посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, надіславши заяву на адресу органу фонду поштою. Повідомляє mukacheva.net.
3: A Duna vízszintje ugyan továbbra is rendkívül alacsony Magyarországon Budapestnél, de az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb adatai alapján már megindult egy lassú emelkedés. A rekord közeli apadás után néhány centiméterrel magasabb vízállás mértek, és az előrejelzés szerint a következő napokban folytatódhat a növekedés. A hétvégére Budapesten akár 38 centiméteres vízállás is kialakulhat, vagyis a folyó több mint 20 centiméterrel magasabban állhat a mostani értéknél. Eközben Romániában történelmi mélypontra másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál, közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán. A Duna vízszintje 6-7 napon belül elérheti a mínusz 233 cm-es szintet, ami a csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi.
4: Рівень води в Дунаї в районі Будапешта в Угорщині надалі залишається надзвичайно низьким. Однак, за останніми даними Головного управління водного господарства Угорщини, вже розпочалося повільне підвищення рівня води. Після спаду близького до рекордних показників зафіксували рівень на кілька сантиметрів вищий. А згідно з прогнозами, у найближчі дні підйом води може продовжитися. До вихідних у Будапешті рівень Дунаю може сягнути 38 сантиметрів, тобто річка може бути більш ніж на 20 сантиметрів вищою, ніж зараз. Водночас у Румунії на історичному мінімумі опинився обсяг води в Дунаї. На вході річки на території України біля міста Базіаш витрата води знизилась до 1400 кубічних метрів за секунду. Про це в середу повідомив речник румунського водного управління. За прогнозами, рівень води в Дунаї протягом 6-7 днів може опуститись до позначки мінус 233 сантиметрів, що може зробити необхідним зупинення другого енергоблоку Чорновольської атомної електростанції, який наразі ще працює.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma tetőzik a kánikula Beregszász térségében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 39 fokot. A nagy melegben érdemes fokozott figyelmet fordítani az idősekre, a gyermekekre, a kismamákra és a krónikus betegséggel élőkre. Holnaptól már némi enyhülés várható. A meteorológusok előrejelzése szerint 33 fok körüli maximumokra számíthatunk.
4: Сьогодні спека досягне свого піку і в районі Берегова. Максимальна денна температура повітря може сягнути 39 градусів. У спекотний день варто приділити особливу увагу людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам, а також людям із хронічними захворюваннями. Відзавтра очікується певне послаблення спеки. Синоптики прогнозують близько 33 градусів тепла.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: családi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79. 067 729 79 79.
1: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
0: Halottitor és megemlékezésterem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
3: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не

0: Дай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенєр і шавіз – а мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
3: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Це Радіо Пульс.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 6-án csütörtökön. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Вітаємо радіослухачів у четвер 6 серпня. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: A július 27-ei heves vihar, amelyet szupercella kísért, a beregszászi kistérség több településén is komoly károkat okozott az önkormányzatok épületeiben is. Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere arról számolt be, hogy iskolákban, óvodákban és kultúrházakban összesen 11 objektumban keletkezett kár. A helyreállítások folyamatban vannak, a cél pedig az, hogy az oktatás szeptember 1-én zavartalanul elindulhasson. A következőben őt hallhatják.
5: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, intézményeink, iskoláink, óvodáink, kultúrházainkban összesen 11 objektumon keletkezett kár. Minden esetben a tetőszerkezetről beszélünk. Tehát ez a szupercella tetőket tette tönkre, vagy a házak mellett álló fákat tekerte ki, és így okoztak problémát. Tehát az Oroszi, Jánosi, Beregszász, Bene, ez a közintézményeink ezekben a négy településekben sérültek, ami a legnagyobb problémát jelenti számunkra statikailag, és szeptember 1-ig megoldást fogok találni arra, hogy az oktatás az Oroszi gimnáziumban el tudjon indulni, de a tető szerkezete a gimnáziumnak az utóbbi 3 évben már másodszor sérült meg. Azt hiszem, hogy egy szintet kellene lépnünk itt a felújításban, és valóban a tetőszerkezet teljes átépítését kell, hogy ilyenkor figyelembe vegyük. Ezzel együtt le is tudnánk szigetelni, jobb hőszigetelést tudnánk a korpusznak adni, és ezzel járnánk a fűtésszámlákkal is. Én meg tudom ígérni, hogy az oktatási folyamat be fog indulni, és a Bené óvodának is egy része szorongálódott meg, és a Bené gimnáziumra pedig azt kell mondanom, hogy nem csak a tetőszerkezet, hanem nyilázáruk is.
4: Сильна буря 27 липня, яку супроводжувала суперкомірка, завдала значних збитків у кількох населених пунктах Берегівської громади, зокрема й будівлям, що перебувають у комунальній власності. Міський голова Берегівської громади Золтан Бабяк повідомив, що у школах, дитячих садках та будинках культури загалом пошкоджено 11 об'єктів. Наразі тривають відновлювальні роботи, а головна мета – забезпечити безперешкодний початок навчального процесу 1 вересня. Далі слухаємо його коментар.
5: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok.
4: В об'єктах, що перебувають у комунальній власності, зокрема в наших установах, школах, дитячих садках і будинках культури, загалом пошкоджено 11 об'єктів. У кожному випадку йдеться про пошкодження дахових конструкцій. Ця суперпотужна гроза зруйнувала дахи або ж повалила дерева біля будівель, які також спричинили пошкодження. Постраждали комунікальні установи в Оросієві, Янушах, Берегові та Бене. Саме ці об'єкти становлять для нас найбільшу проблему з точки зору технічного стану. Адже до 1 вересня потрібно знайти рішення. Я знайду можливість, щоб навчальний процес в Оросіївській гімназії зміг розпочатися. Однак, дах гімназії за останні 3 роки вже вдруге зазнав пошкоджень. Вважаю, що під час відновлення потрібно перейти на інший рівень і розглянути повну реконструкцію дахової конструкції. Разом із цим можна було б покращити теплоізоляцію корпусу, що в подальшому дозволило б зменшити витрати на опалення. Можу запевнити, що навчальний процес розпочнеться. Також у Бенянському дитячому садку була пошкоджена частина будівлі. Щодо Бенянської гімназії, то там постраждала не лише дахова конструкція, а й вікна та двері.
3: 3 embert szénmonoxid mérgezés miatt szállítottak kórházba Munkácson. Rendkívüli eset történt Munkácson, ahol feltehetően 3 ember szenvedett szénmonoxid mérgezést. Bejelentés érkezett a katasztrófa védelemhez a Munkácsi járási kórházból. A mentők egy 1973-ban született nőt, 1993-ban született lányát, valamint egy 2020-ban született gyermeket szállítottak kórházba. A kisgyermeket további kezelésre a megyei gyermekkórházba irányították. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják, közölte a munkacsevo.net.
4: У Мукачеві 3 людей госпіталізували через отруєння чадним газом. Надзвичайна подія сталася в Мукачеві. За попередньою інформацією, 3 людей отруїлись чадним газом. Повідомлення про випадок надійшло від Мукачевської районної лікарні. До медзакладу госпіталізували жінку 1973 року народження, її доньку 1993 року народження та дитину 2020 року народження. Маленького пацієнта для подальшого лікування направили до обласної дитячої лікарні. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Про це повідомляємо kachevo.net.
3: Ukrajnában kísérleti program indult, amely jelentősen leegyszerűsíti a lakhatási támogatás igénylésének folyamatát. A nyugdíjalap tájékoztatása szerint a korábbi eljárás továbbra is érvényben marad, vagyis a támogatás a teljes dokumentáció benyújtásával is igényelhető. Az új rendszerben azonban a lakhatási támogatás egy egyszerűsített, úgynevezett egykattintásos elektronikus kérelemmel is igényelhető a nyugdíjalap elektronikus ügyintézési portáján, mobil alkalmazásán vagy a GIA portálon. Keresztül. A kérelmet papíralapon is be lehet nyújtani a nyugdíjalap ügyfélszolgálatain, a helyi önkormányzatok illetékes tisztviselőinél, illetve postai úton, közölte a munkacevo.net.
4: В Україні запрацював експериментальний проект, який дозволяє максимально полегшити процедуру звернення громадян за житловою субсидією. Про це повідомляє Пенсійний фонд. Там наголосили, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням застосовується у звичному порядку. За експериментальним проєктом для призначення житлової субсидії громадянин може подати лише спрощену заяву в один клік в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, портал Дія або в паперовій формі, звернувшись до обраного сервісного центру фонду, до уповноваженого посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, надіславши заяву на адресу органу фонду поштою. Повідомляє mukacevo.net.
3: A Duna vízszintje ugyan továbbra is rendkívül alacsony Magyarországon Budapestnél, de az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb adatai alapján már megindult egy lassú emelkedés. A rekord közeli apadás után néhány centiméterrel magasabb vízállást mértek, és az előrejelzés szerint a következő napokban folytatódhat a növekedés. A hétvégére Budapesten akár 38 cm-es vízállás is kialakulhat, vagyis a folyó több mint 20 cm-rel magasabban állhat a mostani értéknél. Eközben Romániában történelmi mélypontra másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál, közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán. A Duna vízszintje 6-7 napon belül elérheti a mínusz 233 cm-es szintet, ami a csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi.
4: Рівень води в Дунаї в районі Будапешта в Угорщині надалі залишається надзвичайно низьким. Однак, за останніми даними Головного управління водного господарства Угорщини, вже розпочалося повільне підвищення рівня води. Після спаду близького до рекордних показників зафіксували рівень на кілька сантиметрів вищий. А згідно з прогнозами, у найближчі дні підйом води може продовжитися. До вихідних у Будапешті рівень Дунаю може сягнути 38 сантиметрів, тобто річка може бути більш ніж на 20 сантиметрів вищою, ніж зараз. Водночас у Румунії на історичному мінімумі опинився обсяг води в Дунаї. На вході річки на території України біля міста Базіаш витрата води знизилась до 1400 кубічних метрів за секунду. Про це в середу повідомив речник румунського водного управління. За прогнозами, рівень води в Дунаї протягом 6-7 днів може опуститись до позначки мінус 233 сантиметрів, що може зробити необхідним зупинення другого енергоблоку Чорновольської атомної електростанції, який наразі ще працює.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma tetőzik a kánikula Beregszász térségében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 39 fokot. A nagy melegben érdemes fokozott figyelmet fordítani az idősekre, a gyermekekre, a kismamákra és a krónikus betegséggel élőkre. Holnaptól már némi enyhülés várható. A meteorológusok előrejelzése szerint 33 fok körüli maximumokra számíthatunk.
4: Сьогодні спека досягне свого піку і в районі Берегова. Максимальна денна температура повітря може сягнути 39 градусів. У спекотний день варто приділити особливу увагу людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам, а також людям із хронічними захворюваннями. Від завтра очікується певне послаблення спеки. Синоптики прогнозують близько 33 градусів тепла.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: сезон українського жіночого гандболу. На майданчику зійдуться дві найсильніші команди країни, тож уболівальників очікує безкомпромісна боротьба, шалений темп, емоції та видовищний гандбол до останніх секунд. Матч відбудеться у спортивному комплексі СК «Юність». А невесунг велисakkozó Volodymyr Rizsonkov többszörös Kárpátalja bajnok jelentős nyomot hagyott a megye sakk életének fejlődésében. Emlékére a Kárpátaljai Sakkszövetség emlékversenyt rendezett, amely rendkívül erős mezőnyt vonzott. 4 sportmester, 5 mesterjelölt, valamint legalább másodosztályú sakkozók ültek asztalhoz. A 14 év alatti kategóriában Mihály Selejó ezüstérmet szerzett, míg Vladislav Matyushkin bronzérmes lett. Az idősebb kategóriában Vasil Hujván aranyérmet nyert, Pavlos Kuba pedig bronzérmesként zárta a tornát. Відомий ужгородський шахіст, кандидат у майстри спорту України, багаторазовий чемпіон Закарпатської області Володимир Рижанков залишив значний слід у розвитку шахів краю. На вшанування його пам'яті Закарпатська шахова федерація організувала меморіальний турнір. Змагання зібрали надзвичайно сильний склад учасників. За шахівницями зустрілися 4 майстри спорту, 5 кандидатів у майстри спорту, а також шахісти не нижче 2-го спортивного розряду. У категорії юнаків до 14 років срібну медаль здобув Михайло Шелельо, а бронзову – Владислав Матюшкін. Серед ветеранів перемогу святкував Василь Гуйван, а Павло Скуба став бронзовим призером. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки холодте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 8068 18 69 975 +3 8068 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 77 02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod

0: а мекфелелю вірагат.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern aranykarikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
3: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Berek 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалили.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre. Az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e, a felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
4: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Фельгівашт холодок.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Бергові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magárészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше, коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

0: Іван Цуро. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 6-án csütörtökön. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Вітаємо радіослухачів у четвер 6 серпня. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: Három embert szénmonoxid mérgezés miatt szállítottak kórházba Munkácson. Rendkívüli eset történt Munkácson, ahol feltehetően három ember szenvedett szénmonoxid mérgezést. Bejelentés érkezett a katasztrófa védelemhez a Munkácsi járási kórházból. A mentők egy 1973-ban született nőt, 1993-ban született lányát, valamint egy 2020-ban született gyermeket szállítottak kórházba. A kisgyermeket további kezelésre a megyei gyermekkórházba irányították. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják, közölte a munkacsevo.net.
4: У Мукачеві трьох людей госпіталізували через отруєння чадним газом. Надзвичайна подія сталася в Мукачеві. За попередньою інформацією, троє людей отруїлись чадним газом. Повідомлення про випадок надійшло від Мукачівської районної лікарні. До медзакладу госпіталізували жінку 1973 року народження, її доньку 1993 року народження та дитину 2020 року народження. Маленького пацієнта для подальшого лікування направили до обласної дитячої лікарні. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Про це повідомляємо kacsevo.net.
3: Ukrajnában kísérleti program indult, amely jelentősen leegyszerűsíti a lakhatási támogatás igénylésének folyamatát. A nyugdíjalap tájékoztatása szerint a korábbi eljárás továbbra is érvényben marad, vagyis a támogatás a teljes dokumentáció benyújtásával is igényelhető. Az új rendszerben azonban a lakhatási támogatás egy egyszerűsített, úgynevezett egy kattintásos elektronikus kérelemmel is igényelhető a nyugdíjalap elektronikus ügyintézési portáján, mobil alkalmazásán vagy a GIA portálon. Keresztül. A kérelmet papíralapon is be lehet nyújtani a nyugdíjalap ügyfélszolgálatain, a helyi önkormányzatok illetékes tisztviselőinél, illetve postai úton, közölte a munkacsevo.net.
4: В Україні запрацював експериментальний проєкт, який дозволяє максимально полегшити процедуру звернення громадян за житловою субсидією. Про це повідомляє Пенсійний фонд. Там наголосили, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням застосовується у звичному порядку. За експериментальним проєктом для призначення житлової субсидії громадянин може подати лише спрощену заяву в один клік в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, портал «Дія» або в паперовій формі, звернувшись до обраного сервісного центру фонду, до уповноваженого посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, надіславши заяву на адресу органу фонду поштою. Повідомляє mukacsevo.net.
3: Azok az Ukrajnából érkező hadköteles korú férfiak, akik nem tudják igazolni katonai kötelezettségük teljesítését, augusztus 5-től nem jogosultak ideiglenes védelemre Csehországban. A cseh belügyminisztérium közlése szerint az új szabályozás az Európai Unió tanácsának augusztus 4-én kihirdetett döntése alapján lépett hatályba, írja az Ukrajinska Pravda. A kérelmezőknek a Rezerv Plusz alkalmazáson keresztül kell igazolniuk, hogy az ukrán jogszabályoknak megfelelően eleget tettek katonai nyilvántartási és hadköteles. A változás nem érinti azokat, akik már érvényes, ideiglenes védelemmel rendelkeznek Csehországban, és jogállásukat megszakítás nélkül fenntartják.
4: Українські чоловіки призивного віку, які прибувають з України та не можуть підтвердити виконання військового обов'язку, з 5 серпня не матимуть права на тимчасового захисту у Чехії. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Чехії, нові правила набули чинності відповідно до рішення Ради Європейського Союзу, оприлюдненого 4 серпня. Повідомляє інформаційне агентство «Українська правда». Заявники повинні будуть підтвердити через застосунок «Резерв Плюс», що вони, відповідно до українського законодавства, виконали вимоги щодо військового обліку та військового обов'язку. Зміни не стосуватимуться тих українців, які вже мають чинний статус тимчасового захисту Чехії та безперервно його зберігають.
3: A Duna vízszintje ugyan továbbra is rendkívül alacsony Magyarországon Budapestnél, de az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb adatai alapján már megindult egy lassú emelkedés. A rekord közeli apadás után néhány centiméterrel magasabb vízállást mértek, és az előrejelzés szerint a következő napokban folytatódhat a növekedés. A hétvégére Budapesten akár 38 centiméteres vízállás is kialakulhat, vagyis a folyó több mint 20 centiméterrel magasabban állhat a mostani értéknél. Eközben Romániában történelmi mélypontra másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál, közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán. A Duna vízszintje 6-7 napon belül elérheti a mínusz 233 cm-es szintet, ami a csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi.
4: Rivény vody v Dunaje v rajone Budapešta v Uhorščini nadalje zališajte nadzvučajno niskem. Однак, за останніми даними Головного управління водного господарства Угорщини, вже розпочалося повільне підвищення рівня води. Після спаду близького до рекордних показників зафіксували рівень на кілька сантиметрів вищий. А згідно з прогнозами, у найближчі дні підйом води може продовжитися. До вихідних у Будапешті рівень Дунаю може сягнути 38 сантиметрів, тобто річка може бути більш ніж на 20 сантиметрів вищою, ніж зараз. Водночас у Румунії на історичному мінімумі опинився обсяг води в Дунаї. На вході річки на території України біля міста Базіаш витрата води знизилась до 1400 кубічних метрів за секунду. Про це в середу повідомив речник румунського водного управління. За прогнозами, рівень води в Дунаї протягом 6-7 днів може опуститись до позначки мінус 233 сантиметрів, що може зробити необхідним зупинення другого енергоблоку Чорновольської атомної електростанції, який наразі ще працює.
3: Tőzik a kánikula térségünkben, akár 39 fokot is mérhetünk. A kánikula nem csak az embereket, hanem az elektronikai eszközöket is megviseli. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a forró autóban hagyott mobiltelefon könnyen túlmelegedhet, ami az akkumulátor károsodásához, szélsőséges esetben pedig meghibásodásához is vezethet. A tűző napon álló járművek belseje rövid idő alatt veszélyesen felforrósodhat, ezért érdemes a telefont árnyékos helyen tartani és nem a műszerfalon hagyni. Ha a készülék szokatlanul forróvá válik, lassul vagy gyorsan merül, hagyjuk lehűlni, mielőtt tovább használjuk.
4: Сьогодні спека у нашому регіоні досягне свого піку. Температура повітря може піднятись до 39 градусів. Спекотна погода впливає не лише на людей, а й на електронні пристрої. Фахівці попереджають, мобільний телефон, залишений у гарячому автомобілі, може легко перегрітися, що може призвести до пошкодження акумулятора, а в крайніх випадках до несправності пристрою. Салон автомобіля, який стоїть під прямими сонячними променями, може за короткий час небезпечно нагрітися. Тому рекомендують зберігати телефон у затіненому місці та не залишати його на панелі приладів. Якщо пристрій став надзвичайно гарячим, почав працювати повільніше або швидко розряджається, варто дати йому охолонути перед подальшим використанням.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma tetőzik a kánikula Beregszász térségében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 39 fokot. A nagy melegben érdemes fokozott figyelmet fordítani az idősekre, a gyermekekre, a kismamákra és a krónikus betegséggel élőkre. Holnaptól már némi enyhülés várható. A meteorológusok előrejelzése szerint 33 fok körüli maximumokra számíthatunk.
4: Сьогодні спека досягне свого піку і в районі Берегова. Максимальна денна температура повітря може сягнути 39 градусів. У спекотний день варто приділити особливу увагу людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам, а також людям із хронічними захворюваннями. Відзавтра очікується певне послаблення спеки. Синоптики прогнозують близько 33 градусів тепла.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyosztuk a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány minden nyáron népszerű tehetséggondozó és tematikus táborokat szervez kárpátaljai iskolások számára, különös hangsúlyt helyezve a sporttal kapcsolatos programokra. A tábor célja, hogy a sport segítségével erősítse a kárpátaljai fiatalok egészségtudatosságát, önfegyelmét és közösségi szemléletét, miközben hozzájárul testi és lelki fejlődésükhöz. Váradi Natáliát, a Genius Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
1: A Genius Jótékonysági Alapítvány szervezésében augusztus 3-án kezdődtek meg a sporttáborok, amikor is egyéni és csapat sportok zajlanak, tulajdonképpen a 9. Beregvidéki sporttáborban, ahova összesen 58 gyermek jelentkezett, 10 településről, 10 oktatási intézményből, illetve a 6. Ungvidéki sporttáborban, ahol 52 gyerek jelentkezett, 8 településről, 9 intézményből. Kiváló szakemberek dolgoznak velük, és a sport különböző ágazataival foglalkoznak, kézilabda, kosárlabda, foci, asztali tenisz és mindenféle logikai játékok is. Nagyon fontos számunkra, hogy minél többet barátkozzanak, ismerkedjenek, hogy megtanuljanak együtt a közös célért dolgozni és küzdeni.
0: Благодійний фонд «Геніус» Кошно-Літа організовує популярні табори для обдарованої молоді та тематичні табори для закарпатських школярів, приділяючи особливу увагу спортивним програмам. Директор благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді зазначила, що на 9-й спортивний табір Бергівщини зареєструвалося 58 дітей із 10 населених пунктів та 10 навчальних закладів, а на 6-й спортивний табір Ужгородщини 52 дитини з 8 населених пунктів та 9 навчальних закладів. З ними працюють висококласні фахівці, які займаються різними видами спорту – гандболом, баскетболом, футболом, настільним тенісом та всякими логічними іграми. Метою табору є зміцнення свідомого ставлення до здоров'я, самодисципліни, водночас сприяючи їхньому фізичному та духовному розвитку. Благодійний фонд «Геніус» організовує літні табори з 2011 року. Тематика таборів адаптована до інтересів місцевої молоді. Az új kézilabda idény első trófeájáért indul a küzdelem. Szeptember 5-én az ungvári Kárpáti együttes a legnagyobb riválisával, a Lembergi Halicsánkával csap össze az ukrán szuperkupáért. Ez a mérkőzés nyitja meg az ukrán női kézilabda új idényét. A pályán a két legerősebb csapat találkozik, ami garantálja a kompromisszummentes küzdelmet. Az őrült tempót, az érzelmeket és a látványos kézilabdát egészen az utolsó másodpercig. A találkozót a Junis sportcsarnokban rendezik. Боротьба за перший трофей нового сезону. 5 вересня ужгородські Карпати зіграють проти свого головного суперника Львівської Галичанки у матчі за Суперкубок України з гандболу. Саме ця зустріч відкриє новий сезон українського жіночого гандболу. На майданчику зійдуться дві найсильніші команди країни, тож уболівальників очікує безкомпромісна боротьба, шалений темп, емоції та видовищний гандбол до останніх секунд. Матч відбудеться у спортивному комплексі СК «Юність». A neves ungvári sakkozó Volodymyr Rizsonkov többszörös kárpátalja bajnok jelentős nyomot hagyott a megye sakk életének fejlődésében. Emlékére a Kárpátaljai Sakkszövetség emlékversenyt rendezett, amely rendkívül erős mezőnyt vonzott. 4 sportmester, 5 mesterjelölt, valamint legalább másodosztályú sakkozók ültek asztalhoz. A 14 év alatti kategóriában Mihály Selejó ezüstérmet szerzett, míg Vladislav Matyushkin bronzérmes lett. Az idősebb kategóriában Vasil Hujván aranyérmet nyert, Павло Скуба педик бронзірмешкінь зарта аторнат. Відомий ужгородський шахіст, кандидат у майстри спорту України, багаторазовий чемпіон Закарпатської області Володимир Рижонков залишив значний слід у розвитку шахів краю. На вшанування його пам'яті Закарпатська шахова федерація організувала меморіальний турнір. Змагання зібрали надзвичайно сильний склад учасників. За шахівницями зустрілися 4 майстри спорту, 5 кандидатів у майстри спорту, а також шахісти не нижче 2-го спортивного розряду. У категорії юнаків до 14 років срібну медаль здобув Михайло Шелельо, а бронзову – Владислав Матюшкін. Серед ветеранів перемогу святкував Василь Гуйван, а Павло Скуба став бронзовим призером. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спорт хіреньке хойлотте.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь в місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум-категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Минőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалю.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 6-án csütörtökön. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Вітаємо радіослухачів у четвер 6 серпня. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: Azok az Ukrajnából érkező hadköteles korú férfiak, akik nem tudják igazolni katonai kötelezettségük teljesítését, augusztus 5-től nem jogosultak ideiglenes védelemre Csehországban. A cseh belügyminisztérium közlése szerint az új szabályozás az Európai Unió tanácsának augusztus 4-én kihirdetett döntése alapján lépett hatályba, írja az Ukrajinska Pravda. A kérelmezőknek a Rezerv Plusz alkalmazáson keresztül kell igazolniuk, hogy az ukrán jogszabályoknak megfelelően eleget tettek katonai nyilvántartási és hadköteles. A változás nem érinti azokat, akik már érvényes ideiglenes védelemmel rendelkeznek Csehországban, és jogállásukat megszakítás nélkül fenntartják.
4: Українські чоловіки приземного віку, які прибувають з України та не можуть підтвердити виконання військового обов'язку, з 5 серпня не матимуть права на тимчасово захист у Чехії. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Чехії, нові правила набули чинності відповідно до рішення Ради Європейського Союзу, оприлюдненого 4 серпня, повідомляє інформаційне агентство «Українська правда». Заявники повинні будуть підтвердити через застосунок «Резерв Плюс», що вони, відповідно до українського законодавства, виконали вимоги щодо військового обліку та військового обов'язку. Зміни не стосуватимуться тих українців, які вже мають чинний статус тимчасового захисту Чехії та безперервно його зберігають.
3: 2026 első 6 хвилинах a DTEK Energo összesen 10,6 мільярд гривень adót és egyéb kötelező befizetést teljesített az állami és a helyi költségvetések felé. A vállalat közleménye szerint a háborús körülmények és az energetikai infrastruktúrát érő folyamatos támadások ellenére is maradéktalanul eleget tesz adófizetési kötelezettségeinek, ezzel is hozzájárulva Ukrajna gazdaságának stabil működéséhez. A DTEK hangsúlyozta, továbbra is támogatja az országot a rendkívüli kihívás közepette. A közlemény szerint a befizetett adókból származó forrásokat az állam és a helyi önkormányzatok pénzügyi stabilitásának fenntartására, a társadalom számára kiemelten fontos feladatok finanszírozására, valamint az ország ellenálló képességének erősítésére fordítják, közölte az Unián.ua.
4: Упродовж першого півріччя 2026 року ДТЕК Енерго перерахував до державного та місцевих бюджетів 10,6 мільярдів гривень податків і зборів. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. За повідомленням прес-служби компанії, попри воєнні умови та постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, підприємство в повному обсязі виконує свої податкові зобов'язання, тим самим сприяючи стабільній роботі економіки України. У ДТЕК підкреслили, що продовжують підтримувати країну в умовах надзвичайних викликів. Зазначається, що кошти від сплачених податків спрямовують на підтримання фінансової стабільності держави та органів місцевого самоврядування, фінансування критично важливих для суспільства завдань, а також для зміцнення стійкості країни, повідомляє Unian.ua.
3: Tőzik a kánikula térségünkben, akár 39 fokot is mérhetünk. A kánikula nem csak az embereket, hanem az elektronikai eszközöket is megviseli. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a forró autóban hagyott mobiltelefon könnyen túlmelegedhet, ami az akkumulátor károsodásához, szélsőséges esetben pedig meghibásodásához is vezethet. A tűző napon álló járművek belseje rövid idő alatt veszélyesen felforrósodhat, ezért érdemes a telefont árnyékos helyen tartani és nem a műszerfalon hagyni. Ha a készülék szokatlanul forróvá válik, lassul vagy gyorsan merül, hagyjuk lehűlni, mielőtt tovább használjuk.
4: Сьогодні спека в нашому регіоні досягне свого піку. Температура повітря може піднятися до 39 градусів. Спекотна погода впливає не лише на людей, а й на електронні пристрої. Фахівці попереджають, мобільний телефон, залишений у гарячому автомобілі, може легко перегрітися, що може призвести до пошкодження акумулятора, а в крайніх випадках до несправності пристрою. Салон автомобіля, який стоїть під прямими сонячними променями, може за короткий час небезпечно нагрітися. Тому рекомендують зберігати телефон у затіненому місці та не залишати його на панелі приладів. Якщо пристрій став надзвичайно гарячим, почав працювати повільніше або швидко розряджається, варто дати йому охолонути перед подальшим використанням.
3: Egyre nagyobb az esély az erős El Niño időjárási esemény kialakulására, ami az ENSZ világélelmezési programja szerint további közel 50 millió embert taszíthat súlyos élelmiszer bizonytalanságba és éhínségbe a világ legkiszolgáltatottabb régióiban a következő 2027-es év végére, írja a Guardian. Az ENSZ ügynöksége közölte, hogy mintegy 81% az esély egy nagyon erős El Niño jelenségnek, melynek eredményeként a tengerfelszín hőmérséklete 1982 óta a legmelegebb lehet, és arra is jelentős esély mutatkozik, hogy ez lesz a legerősebb ilyen esemény 1950 óta. A jelentés szerint Közép-Amerika és Dél-Afrika is a legsúlyosabban sújtott régió közé tartozik majd, előbbi esetén 83%-kal, utóbbinál pedig közel 75%-kal nőhet majd az éhezők száma.
4: Все більше зростає ймовірність формування потужного погодного явища Ель Ніньо, яке, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, до кінця 2027 року може призвести до того, що ще майже 50 мільйонів людей у найбільш вразливих регіонах світу опиняться в умовах серйозної продовольчої нестабільності та голоду. Про це пише The Guardian. Агентство ООН повідомило, що ймовірність виникнення дуже сильного явища Ель Ніньо становить близько 81%. У результаті цього температура поверхні морів може стати найвищою з 1982 року. А також існує значна ймовірність того, що це буде найпотужніший подібний феномен з 1950 року. Згідно зі звітом, Центральна Америка та Південна Африка можуть стати одним з регіонів, які постраждають найбільше. У першому випадку кількість людей, які потерпатимуть від голоду, може зрости на 83%, а в другому майже на 75%.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma tetőzik a kánikula Beregszász térségében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 39 fokot. A feljegyzések szerint ezen a napon korábban a legmagasabb értéket 2012-ben mérték, akkor 35 fokig emelkedett a hőmérséklet.
4: Сьогодні спека досягне свого піку і в районі Берегова. Максимальна денна температура повітря може сягнути 39 градусів. За даними спостережень, найвищу температуру цього дня раніше зафіксували у 2012 році. Тоді повітря прогрілося до 35 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
9: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnál ювелірна фабрикában. Válasz ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. О Карпатойой сен мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
7: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
6: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Bereg 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: А кенір і шавіз – о минденнапок еленгетхететле рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Bereg 100. Egy régi, ami újat hozott.
9: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4-0-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 6-án csütörtökön. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
3: Вітаємо радіослухачів у четвер 6 серпня. З вами Бекфі Марія та Антал István.
2: Azok az Ukrajnából érkező hat köteles korú férfiak, akik nem tudják igazolni katonai kötelezettségük teljesítését, augusztus 5-től nem jogosultak ideiglenes védelemre Csehországban. A cseh belügyminisztérium közlése szerint az új szabályozás az Európai Unió tanácsának augusztus 4-én kihirdetett döntése alapján lépett hatályba, írja az Ukrajinska Pravda. A kérelmezőknek a Rezerv Plusz alkalmazáson keresztül kell igazolniuk, hogy az ukrán jogszabályoknak megfelelően eleget tettek katonai nyilvántartási és hat kötelezettségüknek. A változás nem érinti azokat, akik már érvényes, ideiglenes védelemmel rendelkeznek Csehországban, és jogállásukat megszakítás nélkül fenntartják.
3: Українські чоловіки призовного віку, які прибувають з України та не можуть підтвердити виконання військового обов'язку з 5 серпня, не матимуть права на тимчасову захисту у Чехії. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Чехії, нові правила набули чинності відповідно до рішення Ради Європейського Союзу, оприлюдненого 4 серпня, повідомляє інформаційне агентство «Українська правда». Заявники повинні будуть підтвердити через застосунок «Резерв Плюс», що вони відповідно до українського законодавства виконали вимоги щодо військового обліку та військового обов'язку. Зміни не стосуватимуться тих українців, які вже мають чинний статус тимчасового захисту Чехії та безперервно його зберігають.
2: 2026 első 6 hónapjában a DTEK Energo összesen 10,6 milliárd hrivnya adót és egyéb kötelező befizetést teljesített az állami és a helyi költségvetések felé. A vállalat közleménye szerint a háborús körülmények és az energetikai infrastruktúrát érő folyamatos támadások ellenére is maradéktalanul eleget tesz adófizetési kötelezettségeinek, ezzel is hozzájárulva Ukrajna gazdaságának stabil működéséhez. A DTEK hangsúlyozta, továbbra is támogatja az országot a rendkívüli kihívás közepette. A közlemény szerint a befizetett adókból származó forrásokat az állam és a helyi önkormányzatok pénzügyi stabilitásának fenntartására, a társadalom számára kiemelten fontos feladatok finanszírozására, valamint az ország ellenálló képességének erősítésére fordítják, közölte az Unián.ua.
3: Упродовж першого півріччя 2026 року ДТЕК «Енерго» перерахував до державного та місцевих бюджетів 10,6 мільярдів гривень податків і зборів. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. За повідомленням прес-служби компанії, попри воєнні умови та постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, підприємство в повному обсязі виконує свої податкові зобов'язання, тим самим сприяючи стабільній роботі економіки України. У ДТЕК підкреслили, що продовжують підтримувати країну в умовах надзвичайних викликів. Зазначається, що кошти від сплачених податків спрямовують на підтримання фінансової стабільності держави та органів місцевого самоврядування, фінансування критично важливих для суспільства завдань, а також для зміцнення стійкості країни, повідомляє Unian.ua.
2: Tőzik a kánikula térségünkben, akár 39 fokot is mérhetünk. A kánikula nem csak az embereket, hanem az elektronikai eszközöket is megviseli. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a forró autóban hagyott mobiltelefon könnyen túlmelegedhet, ami az akkumulátor károsodásához, szélsőséges esetben pedig meghibásodásához is vezethet. A tűző napon álló járművek belseje rövid idő alatt veszélyesen felforrósodhat, ezért érdemes a telefont árnyékos helyen tartani és nem a műszerfalon hagyni. Ha a készülék szokatlanul forróvá válik, lassul vagy gyorsan merül, hagyjuk lehűlni, mielőtt tovább használjuk.
3: Сьогодні спека у нашому регіоні досягне свого піку. Температура повітря може піднятися до 39 градусів. Спекотна погода впливає не лише на людей, а й на електронні пристрої. Фахівці попереджають, мобільний телефон, залишений у гарячому автомобілі, може легко перегрітися, що може призвести до пошкодження акумулятора, а в крайніх випадках до несправності пристрою. Салон автомобіля, який стоїть під прямими сонячними променями, може за короткий час небезпечно нагрітися. Тому рекомендують зберігати телефон у затіненому місці та не залишати його на панелі приладів. Якщо пристрій став надзвичайно гарячим, почав працювати повільніше або швидко розряджається, варто дати йому охолонути перед подальшим використанням.
2: Egyre nagyobb az esély az erős El Niño időjárási esemény kialakulására, ami az ENSZ világélelmezési programja szerint további közel 50 millió embert taszíthat súlyos élelmiszer bizonytalanságba és éhínségbe a világ legkiszolgáltatottabb régióiban a következő 2027-es év végére, írja Guardian. Az ENSZ ügynöksége közölte, hogy mintegy 81% az esély egy nagyon erős El Niño jelenségnek, melynek eredményeként a tenger felszín hőmérséklete 1982 óta a legmelegebb lehet, és arra is jelentős esély mutatkozik, hogy ez lesz a legerősebb ilyen esemény 1950 óta. A jelentés szerint Közép-Amerika és Dél-Afrika is a legsúlyosabban sújtott régiók közé tartozik majd, előbbi esetén 83%-kal, utóbbinál pedig közel 75%-kal nőhet majd az éhezők száma.
3: Все більше зростає ймовірність формування потужного погодного явища Ель Ніньо, яке, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, до кінця 2027 року може призвести до того, що ще майже 50 мільйонів людей у найбільш вразливих регіонах світу опиняться в умовах серйозної продовольчої нестабільності та голоду. Про це пише The Guardian. Агентство ООН повідомило, що ймовірність виникнення дуже сильного явища Ель Ніньо становить близько 81%. У результаті цього температура поверхні морів може стати найвищою з 1982 року. А також існує значна ймовірність того, що це буде найпотужніший подібний феномен з 1950 року. Згідно зі звітом, Центральна Америка та Південна Африка можуть стати одним з регіонів, які постраждають найбільше. У першому випадку кількість людей, які потерпатимуть від голоду, може зрости на 83%, а в другому майже на 75%.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma tetőzik a kánikula Beregszász térségében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 39 fokot. A feljegyzések szerint ezen a napon korábban a legmagasabb értéket 2012-ben mérték, akkor 35 fokig emelkedett a hőmérséklet.
3: Сьогодні спека досягне свого піку і в районі Берегова. Максимальна денна температура повітря може сягнути 39 градусів. За даними спостережень, найвищу температуру цього дня раніше зафіксували у 2012 році. Тоді повітря прогрілося до 35 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat. Vitánnyára gyosztok a csám. A Genius Jótékonysági Alapítvány minden nyáron népszerű tehetség gondozó és tematikus táborokat szervez kárpátaljai iskolások számára, különös hangsúlyt helyezve a sporttal kapcsolatos programokra. A tábor célja, hogy a sport segítségével erősítse a kárpátaljai fiatalok egészség tudatosságát, önfegyelmét és közösségi szemléletét, miközben hozzájárul test és lelki fejlődésükhöz. Váradi Natáliát, a Genius Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
1: A Génisz Jótékonysági Alapítvány szervezésében augusztus 3-án kezdődtek meg a sporttáborok, amikor is egyéni és csapat sportok zajlanak, tulajdonképpen a 9. Beregvidéki sporttáborban, ahova összesen 58 gyermek jelentkezett, 10 településről, 10 oktatási intézményből, illetve a 6. Unvidéki sporttáborban, ahol 52 gyerek jelentkezett, 8 településről, 9 intézményből. Kiváló szakemberek dolgoznak velük, és a sport különböző ágazataival foglalkoznak, kézilabda, kosárlabda, foci, asztali tenisz és mindenféle logikai játékok is. Nagyon fontos számunkra, hogy minél többet barátkozzanak, ismerkedjenek, hogy megtanuljanak együtt a közös célért dolgozni és küzdeni.
0: Благодійний фонд «Геніус» Коршнолита організовує популярні табори для обдарованої молоді та тематичні табори для закарпатських школярів, приділяючи особливу увагу спортивним програмам. Директор благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді зазначила, що на 9-й спортивний табір Бергівщини зареєструвалося 58 дітей із 10 населених пунктів та 10 навчальних закладів, а на 6-й спортивний табір Ужгородщини 52 дитини з 8 населених пунктів та 9 навчальних закладів. З ними працюють висококласні фахівці, які займаються різними видами спорту – гандболом, баскетболом, футболом, настільним тенісом та всякими логічними іграми. Метою табору є зміцнення свідомого ставлення до здоров'я, самодисципліни, водночас сприяючи їхньому фізичному та духовному розвитку. Благодійний фонд «Геніус» організовує літні табори з 2011 року. Тематика таборів адаптована до інтересів місцевої молоді. Az új kézilabda idény első trófeájáért indul a küzdelem. Szeptember 5-én az Ungvári Kárpáti Együttes a legnagyobb riválisával, a Lembergi Halicsánkával csap össze az ukrán szuperkupáért. Ez a mérkőzés nyitja meg az ukrán női kézilabda új idényét. A pályán a két legerősebb csapat találkozik, ami garantálja a kompromisszummentes küzdelmet. Az őrült tempót, az érzelmeket és a látványos kézilabdát egészen az utolsó másodpercig. A találkozót a Junis sportcsarnokban rendezik. Brodyba перший трофей нового сезону. 5 вересня ужгородські Карпати зіграють проти свого головного суперника львівської Галичанки у матчі за Суперкубок України з гандболу. Саме ця зустріч відкриє новий сезон українського жіночого гандболу. На майданчику зійдуться дві найсильніші команди країни, тож уболівальників очікує безкомпромісна боротьба, шалений темп, емоції та видовищний гандбол до останніх секунд. Матч відбудеться у спортивному комплексі СК «Юність». A neves ungvári sakkozó Volodymyr Rizsonkov többszörös kárpátalja bajnok jelentős nyomot hagyott a megye sakk életének fejlődésében. Emlékére a Kárpátaljai Sakkszövetség emlékversenyt rendezett, amely rendkívül erős mezőnyt vonzott. 4 sportmester, 5 mesterjelölt, valamint legalább másodosztályú sakkozók ültek asztalhoz. A 14 év alatti kategóriában Mihálo Selejó ezüstérmet szerzett, míg Vladislav Matyushkin bronzérmes lett. Az idősebb kategóriában Vasil Hujván aranyérmet nyert, Павлос Куба педик бронзірмешкін зарта аторнат. Відомий ужгородський шахіст, кандидат у майстри спорту України, багаторазовий чемпіон Закарпатської області Володимир Рижонков залишив значний слід у розвитку шахів краю. На вшанування його пам'яті Закарпатська шахова федерація організувала меморіальний турнір. Змагання зібрали надзвичайно сильний склад учасників. За шахівницями зустрілися 4 майстри спорту, 5 кандидатів у майстри спорту, а також шахісти не нижче 2-го спортивного розряду. У категорії юнаків до 14 років срібну медаль здобув Михайло Шелельо, а бронзову – Владислав Матюшкін. Серед ветеранів перемогу святкував Василь Гуйван, а Павло Скуба став бронзовим призером. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет холлотак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
7: Та ну, такого не буває?
6: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
8: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
9: 10 halakat szeretnél?
8: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
9: Ugyan ilyen nincs.
8: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
9: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
8: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Гьотрі Авісер вагя шерв. Біза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
15: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
1: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
16: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
17: Рекламу слухали.

0: Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Kial a klubban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Лицензкод Украин Егешегюдий Министериум номеро 507, 2015, августу 13-го.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Сила та енергія нехай буде з тобою.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
8: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
7: 066 206 1602.
8: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про податковий борг. Но насамперед хочу зазначити, що правильне заповнення платіжних інструкцій забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Тобто усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображається в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який буде нараховуватися пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізитів призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткова інформація. Так, наприклад, якщо фізична особа, підприємець, сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101. А якщо платник сплачує податок у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості, то потрібно зазначати код виду сплати 140. У додатковій інформації зазначається єдиний податок за відповідний місяць. Тож, фахівці головного управління ДПС у Закарпатській області нагадують платникам, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Тож, дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, розмір податкового боргу, обов'язок щодо його погашення і можливі наслідки його непогашення в установлений строк платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієві заходи стягнення, вжиття яких передбачено законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю податкового боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису або на письмовий запит щодо звіряння стану розрахунків за платежами. Тож, інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. Крім того, через електронний кабінет можна подати запит, тобто в меню заяви запити для інформації платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. У разі встановлення платником невідповідностей між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до контролюючого органу за основним місцем обліку з письмовим зверненням або через електронний кабінет. Відповіді на такі запити платник отримує не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Тож нагадаємо платникам, що саме через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платники можуть сплатити податки і збори або погасити заборгованість по їх сплаті. Підсумовуючи вищесказане, звертаємо ще раз увагу платників на правильність заповнення реквізитів платіжних документів при самостійному погашенні платниками заборгованості щодо сплати податків. Тож обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит призначення платежу, а саме код виду сплати. Тобто при вчасній сплаті податків та зборів зазначається код виду сплати 101. А при погашенні заборгованості по сплаті зазначається код виду сплати 140, тобто сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу або заборгованості. Крім того, нагадаємо, що у Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють гарячі лінії з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65. А з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідки та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezbe mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
2: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
9: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
8: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Visszlókali reklámu na Rádió Puls FM.
10: Reklámot hallottok.
11: Ez itt a nyári mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90% a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a nyári mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
12: Літній мікс із вами István Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше. Коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

0: FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс.
2: Пульс. 92.1 FM.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 6-án csütörtökön. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Вітаємо радіослухачів у четвер 6 серпня. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: A légvédelem erői 66 drónt semmisítettek meg, amelyekkel az orosz megszállók Ukrajnát támadták. Erről az ukrán fegyveres erők légiereje számolt be. A jelentések szerint 29 csapásmérő drón és egy Onyx rakéta becsapódását rögzítették 18 helyszínen, valamint a lelőtt roncsdarabok lezuhanását 5 helyszínen. Az orosz csapatok tűzérséggel és drónokkal augusztus 6-án reggelre több mint 30 alkalommal támadták a Dnipropetrovszki terület két járását. Két ember megsebesült. Az orosz katonák drónnal támadtak meg egy autóbuszt a Herszon megyei Komiszáni településen. A támadás következtében 6 civil lakos megsérült. Az augusztus 6-ra víradó éjszaka végrehajtott orosz légicsapás következtében Szumiban 13 ember sérült meg, közölte a korrespondent.net.
5: Сили протиповітряної оборони знешкодили 66 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовані влучання 29 ударних БПЛА та однієї ракети «Онікс» на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей – уламків на 5 локаціях. Війська РФ із застосуванням артилерії та безпілотників станом на ранок 6 серпня понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області, зазнали поранень двоє людей. Уранці 6 серпня російські військові атакували дроном автобус у селищі Комишани на Херсонщині. Унаслідок удару поранення отримали 6 мирних жителів. Внаслідок російського авіаційного удару вночі у Сумах постраждали 13 осіб, повідомляє кореспондент.net.
3: 1 millió forintos támogatást kapott egy viharkárosult család Karácsfalván. Július 27-én orkánerejű szélvihar és jégeső vonult végig Kárpátalján, amely több településen is jelentős károkat okozott. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének közreműködésével a Rákóczi Szövetség közössége 1 millió forintos támogatást nyújtott egy karácsfalvai nagycsalád számára. A következőben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják.
6: Láttuk, hogy hogyan indult egy gyűjtés a károsultak részére. Mi pedig hát a kapcsolatrendszerünkön keresztül igyekeztünk tájékozódni, hogy pontosan mi is történt, és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének a tanácsát kértük abban, hogy a Rákóczi Szövetség is hol és hogyan tudna legjobban segíteni. És hát az a javaslat fogalmazódott meg, hogy Karácsfalván van egy család, a házát teljes egészében tönkretette a vihar, illetve a megélhetésüket jelentő fólyasátrakat és a termésüket is, és akkor közösségünk összefogásának köszönhetően nekik adhattuk át a Nagycsaládosok Egyesületével közösen azt az 1 millió forintot, amit a Rákóczi Szövetség közössége összegyűjtött és felajánlott.
5: Родина із Карачин, які постраждали від негоди, отримали допомогу в розмірі 1 мільйона форинтів. 27 серпня Закарпаттям пронісся буревій із градом, який завдав значних збитків у кількох населених пунктах. За сприянням спілки закарпатських, угорських, багатодітних сімей, товариство Ракоці надало допомогу в розмірі 1 мільйона форинтів багатодітній родині з Карачин. Далі до вашої уваги Чонгор Чакі, президент товариства Ракоці.
6: Látuk, hogy elindult egy gyűjtés a károsultak részére.
5: Ми побачили, що розпочався збір допомоги для постраждалих від негоди. Тому через нашу мережу зв'язків намагалися з'ясувати, що саме сталося. І звернулися за порадою до спілки закарпатських, угорських багатодітних сімей. Як товариство Ракоці могло б найкраще допомогти? Де й в якій формі? Було запропоновано допомогти родині з Карачин, у якої буревій повністю зруйнував будинок, а також пошкодив теплиці, що забезпечували їхній заробіток і знищив урожай. Завдяки об'єднанню нашої спільноти ми разом зі спілкою закарпатських, угорських багатодітних сімей передали цій родині 1 мільйон форинтів. Допомогу, яку зібрала та запропонувала спільнота товариства Ракоці.
3: Az új tanév kezdetétől az állam napi 50 hrivnyával finanszírozza az étkezés költségeit egy elemi iskolás és 60 hrivnyával az 5-11. Osztályos iskolások esetében. A fennmaradó költségeket a megyei és helyi költségvetésekből fedezik. Korábban az elemi iskolák növendékei és az 5-11. Osztályok kedvezményes kategóriába tartozó tanulói részesültek ingyenes étkezésben. Kárpátalja számára 399.728,8 hrivnya célzott támogatásra. támogatást biztosítanak. Ez lehetővé teszi, hogy közel 143 ezer kárpátaljai iskolás gyermek ingyenes meleg ebédet kapjon.
7: Із початком нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової ланки та 60 гривень для школярів 5-11 класів. Решту витрат закриватимуть з обласного та місцевих бюджетів. Раніше безкоштовне харчування надавали учням початкової школи та дітям пільгових категорій 5-11 класів. Для Закарпатської області передбачено 399 728,8 тисяч гривень пільгової субвенції. Це дозволить забезпечити безкоштовними гарячими обідами майже 143 тисячі закарпатських школярів.
3: Kárpátalján a síkvidéki folyók vízhozama idén-nyáron a megszokott érték mindössze 25%-ára csökkent. Ez különösen a Latorcát, az Ungot és a Tiszát érinti, közölte Natália Platonova, a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ meteorológiai kutatási osztályának vezetője. A hegyvidéki térségekben valamivel kedvezőbb a helyzet, az ottani csapadéknak köszönhetően a folyók vízhozama a sok éves átlag mintegy 33%-át éri el. A szakember szerint a jelenség fő oka a talajvízszint folyamat. Csökkenése. A 2016 óta gyűjtött adatok alapján a helyzet évről évre romlik, Kárpátalja pedig fokozatosan tartós vízhiányos időszakba kerül.
7: На Закарпатті цього літа водність річок у низинній частині області знизилась до 25% від норми. Йдеться, зокрема, про річки Латориця, Уж і Тиса. Повідомила начальниця відділу метеорологічних досліджень Закарпатського центру з гідрометеорології Наталя Платонова. За її словами, дещо краща ситуація у гірських районах, де завдяки дощам водність річок становить близько 33% від норми. Вона пояснила, що основною причиною є зниження рівня ґрунтових вод. Аналіз даних із 2016 того року свідчить, що ситуація погіршується щороку, а регіон поступово переходить у режим маловоддя.
3: Chicago polgármestere Brandon Johnson augusztust hivatalosan és Ukrajna hónapjává nyilvánította a városban. Erről az amerikai ukrán kongresszusi bizottság Illinois-i részlege számol be. A nyilatkozat kiemeli Ukrajna szabadságáért, demokráciáért és szuverenitásáért folytatott küzdelmét, valamint az ukrán-amerikai közösség jelentős hozzájárulását Chicago kulturális, gazdasági, oktatási és közösségi életéhez. A város ezzel is kifejezi szolidaritását Ukrajnával, és egész augusztusban az amerikai-ukrán közösség öröksége, kitartása és eredményei előtt, közölte a Kárpát.in.ua.
7: Мер Чикаго Брендон Джонсон проголосив серпень цього року місяцем України в місті. Про це повідомляє Український конгресовий комітет Америки, відділ штату Іллінойс. У прокламації відзначається боротьба України за свободу, демократію та суверенітет, а також внесок українсько-американської громади в культурне, економічне, освітнє та громадське життя Чикаго. Місто висловлює солідарність з Україною та вшановує спадщину, стійкість і досягнення українців Америки протягом усього серпня. Повідомляє karpat.in.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a hőség, napközben 38 fokot mérhetünk, ami estére 30 fokig csökken. Holnap némileg kevesebbet mutatnak majd a hőmérők, napközben 33 fokot mérhetünk majd.
7: У другій половині дня спека збережеться. В день температура повітря підніметься до 38 градусів, а увечері знизиться приблизно до 30 градусів. Завтра температура буде дещо нижчою, в день очікується близько 33 градусів тепла.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyosztuk a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány minden nyáron népszerű tehetséggondozó és tematikus táborokat szervez kárpátaljai iskolások számára. Különös hangsúlyt helyezve a sporttal kapcsolatos programokra. A tábor célja, hogy a sport segítségével erősítse a kárpátaljai fiatalok egészségtudatosságát, önfegyelmét és közösségi szemléletét, miközben hozzájárul testi és lelki fejlődésükhöz. Váradi Natáliát, a Genius Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
1: A Genius Jótékonysági Alapítvány szervezésében augusztus 3-án kezdődtek meg a sporttáborok, amikor is egyéni és csapat sportok zajlanak, tulajdonképpen a 9. Beregvidéki sporttáborban, ahova összesen 58 gyermek jelentkezett, 10 településről, 10 oktatási intézményből, illetve a 6. Unvidéki sporttáborban, ahol 52 gyerek jelentkezett, 8 településről, 9 intézményből. Kiváló szakemberek dolgoznak velük, és a sport különböző ágazataival foglalkoznak, kézilabda, kosárlabda, foci, asztali tenisz és mindenféle logikai játékok is. Nagyon fontos számunkra, hogy minél többet barátkozzanak, ismerkedjenek, hogy megtanuljanak együtt a közös célért dolgozni és küzdeni.
0: Благодійний фонд «Геніус» Кошно-Літа організовує популярні табори для обдарованої молоді та тематичні табори для закарпатських школярів, приділяючи особливу увагу спортивним програмам. Директор благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді зазначила, що на 9-й спортивний табір Бергівщини зареєструвалося 58 дітей із 10 населених пунктів та 10 навчальних закладів, а на 6-й спортивний табір Ужгородщини 52 дитини з 8 населених пунктів та 9 навчальних закладів. З ними працюють висококласні фахівці, які займаються різними видами спорту – гандболом, баскетболом, футболом, настільним тенісом та всякими логічними іграми. Метою табору є зміцнення свідомого ставлення до здоров'я, самодисципліни, водночас сприяючи їхньому фізичному та духовному розвитку. Благодійний фонд «Геніус» організовує літні табори з 2011 року. Тематика таборів адаптована до інтересів місцевої молоді. Azúj kézilabda idény első trófeájáért indul a küzdelem. Szeptember 5-én a Zungvári Kárpáti együttes a legnagyobb riválisával, a Lembergi Hálicsánkával csap össze az ukrán szuperkupáért. Ez a mérkőzés nyitja meg az ukrán női kézilabda új idényét. A pályán a két legerősebb csapat találkozik, ami garantálja a kompromisszummentes küzdelmet. Az őrült tempót, az érzelmeket és a látványos kézilabdát egészen az utolsó másodpercig. A találkozót a Junis sportcsarnokban rendezik. Боротьба за перший трофей нового сезону. 5 вересня ужгородські Карпати зіграють проти свого головного суперника львівської Галичанки у матчі за Суперкубок України з гандболу. Саме ця зустріч відкриє новий сезон українського жіночого гандболу. На майданчику зійдуться дві найсильніші команди країни, тож уболівальників очікує безкомпромісна боротьба, шалений темп, емоції та видовищний гандбол до останніх секунд. Матч відбудеться у спортивному комплексі СК «Юність». A neves ungvári sakkozó Volodymyr Rizsonkov többszörös kárpátalja bajnok jelentős nyomot hagyott a megye sakkéletének fejlődésében. Emlékére a Kárpátaljai Sakkszövetség emlékversenyt rendezett, amely rendkívül erős mezőnyt vonzott. 4 sportmester, 5 mesterjelölt, valamint legalább másodosztályú sakkozók ültek asztalhoz. A 14 év alatti kategóriában Mikhailo Selejó ezüstérmet szerzett, míg Vladislav Matyushkin bronzérmes lett. Az idősebb kategóriában Vasil Hujván aranyérmet nyert, Павло Скуба педик бронзірмешкінь зарта аторнат. Відомий ужгородський шахіст, кандидат у майстри спорту України, багаторазовий чемпіон Закарпатської області Володимир Рижонков залишив значний слід у розвитку шахів краю. На вшанування його пам'яті Закарпатська шахова федерація організувала меморіальний турнір. Змагання зібрали надзвичайно сильний склад учасників. За шахівницями зустрілися 4 майстри спорту, 5 кандидатів у майстри спорту, а також шахісти не нижче 2-го спортивного розряду. У категорії юнаків до 14 років срібну медаль здобув Михайло Шелельо, а бронзову – Владислав Матюшкін. Серед ветеранів перемогу святкував Василь Гуйван, а Павло Скуба став бронзовим призером. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холодте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Trans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
8: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
3: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30.000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25.000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód a Tukán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésengedély alapján.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
4: Halott titor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhélevcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 6-án csütörtökön. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Вітаємо радіослухачів у четвер 6 серпня. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra. Elindult az Zrínyilona Kárpátaljai Támogatási Program 2026, amellyel a magyar kormány támogatja a Kárpátaljai Magyarság fennmaradását. A dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani, ezek kategóriánként némileg változnak, mint ahogy eddig is. Ezzel meg lehet ismerkedni konkrétan a www.kmkcalap.org honlapon. Erről Gulácsi Gézát, a KMKC Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatják.
5: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságának a támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelő KMKS jótékonysági alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani. Hát a lényeges dolgok, amit erről tudni kell, az elsősorban a határidők. A pályázat ez 3 turnusban fog megvalósulni. Legelőször az oktatás intézmények dolgozói adhatják be pályázataikat augusztus 3 és augusztus 28 között. Ezt követően augusztus 31-től szeptember 25-éig kerül sor a következő turnusra, ahol az egészségügyi, közművelődési, művészeti, sport, gyermekjóléti intézmények, médiumok dolgozói, színészek, előadó művészek adhatják majd be a pályázataikat, és végül a harmadik körben szeptember 28-tól október 30-áig a gyermekétkeztetési támogatásra lehet lesz beadni a pályázatot az óvodás, illetve 1-4 osztályos gyermekek számára.
4: Знову можна подати заявки на участь у програмі підтримки закарпатських угорців. Розпочалася програма підтримки імені Ілони «Зріні Закарпаття 2026», за допомогою якої уряд Угорщини підтримує збереження закарпатської угорської громади. Перелік документів, які необхідно подати, дещо відрізняються залежно від категорії, як і в попередні роки. Детально ознайомитись з вимогами можна буде на сайті www.kmksolap.org. Про це розповів голова благодійного фонду товариства Угорської культури Закарпаття КМКС Гейза Гулачі.
5: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium.
4: За підтримки міністерства відповідального за суспільні зв'язки та культуру Державного секретаріату з питань суспільних зв'язків через фонд управління імені Бетлена Габора та благодійний фонд товариства Угорської культури Закарпаття КМКС, як і в попередні роки, оголошено конкурс заявок. Цього року подати заявку можна буде у 9 різних категоріях. Найважливіше, що потрібно знати про конкурс. Це терміни подачі заявок. Конкурс проходитиме у 3 етапи. Першими свої заявки можуть подати працівники закладів освіти з 3 до 28 серпня. Далі з 31 серпня до 25 вересня триватиме другий етап, у межах якого заявки зможуть подавати працівники закладів охорони здоров'я, культури, мистецтва, спорту, установ соціального захисту дітей, працівники засобів масової інформації, а також актори та виконавці. І нарешті у третьому етапі з 28 вересня до 30 жовтня можна буде подати заявки на підтримку дитячого харчування для дітей, які відвідують дитячі садки, а також учнів перших-четвертих класів.
3: Ungváron megsérült egy 11 éves fiú, miután leesett egy kvadról, közölte a Kárpátaljai Mentőszolgálat a Facebook oldalán. Az orvosi vizsgálat során a gyermeknél alkarcsontörést állapítottak meg. Az első segélynyújtást követően a fiút édesanyja kíséretében az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre. A mentőszolgálat emlékeztet arra, hogy a kvad nem gyermekjáték, az ilyen járművek vezetése megfelelő felkészültséget, védőfelszerelést és folyamatos felnőtt felügyeletet igényel. Már egy kisebb sebességnél bekövetkező esés is súlyos sérüléseket okozhat.
4: В Ужгороді 11-річний хлопчик травмувався після падіння з квадроцикла, повідомила Закарпатська служба екстреної медичної допомоги на своїй сторінці у Фейсбук. Під час медичного огляду у дитини діагностували перелом кісток передпліччя. Після надання необхідної допомоги хлопчика у супроводі матері доставили до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні для подальшого обстеження та лікування. У службі екстреної медичної допомоги нагадують, що квадроцикл – це не дитяча іграшка. Керування такою технікою потребує відповідальності. відповідних навичок захисного спорядження та постійного контролю з боку дорослих. Навіть падіння на невеликій швидкості може призвести до серйозних травм.
3: Augusztus elején ismét erős hőség sújtott a Kárpátalját. Augusztus 1 és 5-e között a megyében rekordmagas hőmérsékleteket mértek. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint augusztus 1-én a legmagasabb hőmérséklet elérte a 35,5 fokot. Másnap 35,1 fokot mértek, augusztus 3-án 35,8 fokot, 4-én pedig 36,7 fokot regisztráltak. Mindkét utóbbi érték az adott napokra vonatkozóan a meteorológiai megfigyelések teljes történetében a legmagasabbnak számít. Érdekesség, hogy Ukrajnában is a legmagasabb értéket Kárpátalján, Beregszászban regisztrálták, 38,2 fokot. A meteorológusok szerint a hőség továbbra is kitart, ezért továbbra is fokozott óvatosságra intik a lakosságot.
4: На початку серпня Закарпаття знову охопила сильна спека. Із 1 по 5 серпня в області фіксують історичні максимуми температури повітря. Як повідомили у Закарпатському центрі з гідрометеорології, 1 серпня максимальна температура повітря сягнула 35,5 за Цельсієм. Наступного дня було 35,1 за Цельсієм, а 3 серпня фіксували плюс 35,8. 4 серпня плюс 36,7 градусів за Цельсієм. Обидва показники стали найвищими за всю історію. Історію метеорологічних спостережень для цих дат. Цікаво, що і в Україні найвищу температуру зафіксували саме на Закарпатті. У Берегові, де стовпчики термометрів піднялися до плюс 38,2 градусів за Цельсієм. За словами фахівців, спека й надалі збережеться, тому мешканців закликають і надалі бути особливо обережними.
3: A kis folyók és patakok vízszintje Franciaországban július végén történelmi mélypontot ért el, az évnek ebben az időszakában, számolt be a Le Figaro írja a Evropejska Pravda. Közel 1400 kiszáradt területet regisztráltak, míg az ilyen patakok száma júliusban több mint 550-nel nőtt. A probléma az ország egész területét lefedi, ez a legkritikusabb helyzet, amit valaha is feljegyeztek ebben az időszakban. A mutatók rosszabbak voltak, mint a továbbra is rekordnak számító 2022-es évben, és kétszer olyan rossz mint 2025-ben.
4: За даними видання Le Figaro, яку цитує Європейська правда, наприкінці липня рівень води в малих річках та струмках Франції впав до історичного мінімуму для цієї пори року. Було зафіксовано майже 1400 пересохлих ділянок. Причому кількість таких струмків лише протягом липня зросла на понад 550. Ця проблема охоплює всю територію України. Це найкритичніша ситуація, яку коли-небудь фіксували в цей період, зазначають експерти. Показники виявилися навіть гіршими за дані все ще рекорд. 2022 року та удвічі гіршими, ніж у 2025 році.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a hőség, napközben 38 fokot mérhetünk, ami estére 30 fokig csökken. Holnap némileg kevesebbet mutatnak majd a hőmérők, napközben 33 fokot mérhetünk majd.
4: У другій половині дня спека збережеться. В день температура повітря підніметься до 38 градусів, а увечері знизиться приблизно до 30 градусів. Завтра температура буде дещо нижчою, в день очікується близько 33 градусів тепла.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek harmadik fordulójában az első mérkőzéseket. A dán Aarhus hazai pályán minimális különbséggel legyőzte a Szabák csapatát. A játéknap másik találkozóján a Fenerbahce otthon nyert az osztrák Sturm Graz ellen. A török együttesben az angol Mason Greenwood megszerezte első gólját a 45. percben. A Ferencváros szintén az odavágón 1-0-ra múlta felül a lengyel Gurnyi Zsábzsét. A győztes találatot a 24 éves román középpályás Máriusz Korbu szerezte. В матче в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Данский Орхус в дома минимально обыграл Сабах. В меньшем матче игрового дня Фенербахче в дома переміг австрийский штурм. На 45-й хвилині своим першим голом за стамбульский клуб відзначився англійський вінгер Мейсон Грінвуд. Ференцварош дома мінімально переграв польський гурник Забже з рахунком 1-0. Єдиним голом у грі відзначився 24-річний румунський півзахисник Маріус Корбу. Az UEFA döntés értelmében a 2026-27-es idényben már 4 sárga lap után jár automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában. Az új szabály az őszi liga szakasz kezdetétől lép életbe. A szövetség azzal indokolta a változtatást, hogy a 2 évvel ezelőtti formátumváltás miatt megnőtt a mérkőzés szám, ami aránytalanul sok eltiltást eredményezett a sárga lapok felhalmozódása miatt. A további sárga lapokra vonatkozó szabály nem változik. Az UEFA arról is rendelkezett, hogy a stadionok kijelzőin, ahol technikailag megoldható, ezentúl fel kell tüntetni a rendes játékidő utáni percek múlását is, mégpedig 45+1, 45+2 formában, nem pedig folyamatos időként. Az UEFA szerint a korábbi kijelzőkre vonatkozó előírás elavult volt és rontotta a stadion élményt, hiszen a mérkőzések ma már mobil eszközökön is könnyen követhetők. Az hívnoz rísenye UEFA u szezonje 26-27 automatisna odnomácsiva diszkvalifikácia в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій настане вже після 4 жовтих карток, а не 3. Нове правило набуде чинності з початком осіннього етапу. УЄФА пояснила зміни тим, що після реформи формату 2 роки тому кількість матчів зросла, що за спостереженнями призвело до непропорційного збільшення дискваліфікацій через накопичення жовтих карток. Правила щодо подальших попереджень залишаються незмінними. УЄФА також ухвалили рішення, що на стадіонних табло, там, де це технічно можливо, відтепер необхідно відображати хвилини доданого часу у форматі 45+1, 45+2, а не як безперервний хронометраж. УЄФА зазначили, що попередня вимога щодо відображення часу була застарілою, адже матчі сьогодні легко відстежувати на мобільних пристроях. Mohamed Salah, a török Trabzonspor játékosa lett, a korábbi Liverpool vezér már a klub mezében is pózolt és megkezdte az ismerkedést az új csapattal. Az Anfield-en töltött évek alatt a támadó a klub történetének egyik legsikeresebb futballistájává vált. Kétszer nyerte meg az angol bajnokságot, Bajnokok Ligája győztes lett, elhódította a klubvilágbajnoki címet, az UEFA szuperkupát, valamint az angol kupát és az angol szuperkupát is. Salah az angol Premier League történetének legeredményesebb afrikai játékosa és negyedik hely az örök ranglistán, a liga legjobb gólszerzői között. Mohamed Salah stáhral szemtúr egykó Trabzonspora. Ex-líder Liverpoolja vже сфотографувався у футболці нового клубу та розпочав знайомство з командою. З роки виступив на Енфілді, форвард став одним із найуспішніших гравців в історії клубу. Він двічі вигравав чемпіонат Англії, здобув титул переможця Ліги чемпіона, клубного чемпіонату світу, суперкубка УЄФА, також тріумфував у кубку та суперкубку Англії. Салах є найкращим африканським бомбардиром в історії АПЛ та посідає 4-те місце у списку найрезультативніших гравців ліги за всі часи. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 гривнятол. А столичній ювелірній фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
8: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
11: Мінущий гіару, а мінущий гініля зарутоль.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
3: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
2: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
4: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 6-án csütörtökön. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Вітаємо радіослухачів у четвер 6 серпня. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra. Elindult az Zrínyilona Kárpátaljai Támogatási Program 2026, amellyel a magyar kormány támogatja a Kárpátaljai Magyarság fennmaradását. A dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani, ezek kategóriánként némileg változnak, mint ahogy eddig is. Ezzel meg lehet ismerkedni konkrétan a www.kmkzalap.org honlapon. Erről Gulácsi Gézát, a KMKZ Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatják.
5: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságának a támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelő KMKZ jótékonysági alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani. Hát a lényeges dolgok, amit erről tudni kell, az elsősorban a határidők. A pályázat ez 3 turnusban fog megvalósulni. Legelőször az oktatás intézmények dolgozói adhatják be pályázataikat augusztus 3 és augusztus 28 között. Ezt követően augusztus 31-től szeptember 25-éig kerül sor a következő turnusra, ahol az egészségügyi, közművelődési, művészeti, sport, gyermekjóléti intézmények, médiumok dolgozói, színészek, előadó művészek adhatják majd be a pályázataikat, és végül a harmadik körben szeptember 28-tól október 30-áig a gyermekétkeztetési támogatásra lehet lesz beadni a pályázatot az óvodás, illetve 1-4 osztályos gyermekek számára.
4: Знову можна подати заявки на участь у програмі підтримки закарпатських угорців. Розпочалася програма підтримки імені Ілони із Зріні Закарпаття 2026, за допомогою якої уряд Угорщини підтримує збереження закарпатської угорської громади. Перелік документів, які необхідно подати, дещо відрізняються залежно від категорії, як і в попередні роки. Детально ознайомитись з вимогами можна буде на сайті www.kmksolap.org. Про це розповів голова благодійного фонду товариства угорської культури Закарпаття КМКС Гейза Гулачі.
5: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium.
4: За підтримки міністерства відповідального за суспільні зв'язки та культуру Державного секретаріату з питань суспільних зв'язків через фонд управління імені Бетлена Габора та благодійний фонд товариства угорської культури Закарпаття КМКС, як і в попередні роки, оголошено конкурс заявок. Цього року подати заявку можна буде у 9 різних категоріях. Найважливіше, що потрібно знати про конкурс, це терміни подачі заявок. Конкурс проходитиме у 3 етапи. Першими свої заявки можуть подати працівники закладів освіти з 3 до 28 серпня. Далі з 31 серпня до 25 вересня триватиме другий етап, у межах якого заявки зможуть подавати працівники закладів охорони здоров'я, культури, мистецтва, спорту, установ соціального захисту дітей, працівники засобів масової інформації, а також актори та виконавці. І нарешті у третьому етапі з 28 вересня до 30 жовтня можна буде подати заявки на підтримку дитячого харчування для дітей, які відвідують дитячі садки, а також учнів перших-четвертих класів.
3: Ungváron megsérült egy 11 éves fiú, miután leesett egy kvadról, közölte a Kárpátaljai Mentőszolgálat a Facebook oldalán. Az orvosi vizsgálat során a gyermeknél alkarcsontörést állapítottak meg. Az elsősegély nyújtást követően a fiút édesanyja kíséretében az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre. A mentőszolgálat emlékeztet arra, hogy a kvad nem gyermekjáték, az ilyen járművek vezetése megfelelő felkészültséget, védőfelszerelést és folyamatos felnőtt felügyeletet igényel. Már egy kisebb sebességnél bekövetkező esés is súlyos sérüléseket okozhat.
4: В Ужгороді 11-річний хлопчик травмувався після падіння з квадроцикла, повідомила Закарпатська служба екстреної медичної допомоги на своїй сторінці у Фейсбук. Під час медичного огляду у дитини діагностували перелом кісток передпліччя. Після надання необхідної допомоги хлопчика у супроводі матері доставили до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні для подальшого обстеження та лікування. У службі екстреної медичної допомоги нагадують, що квадроцикл – це не дитяча іграшка. Керування такою технікою потребує відповідних навичок захисного спорядження та постійного контролю з боку дорослих. Навіть падіння на невеликій швидкості може призвести до серйозних травм.
3: Augusztus elején ismét erős hőség sújtott a Kárpátalját. Augusztus 1 és 5-e között a megyében rekordmagas hőmérsékleteket mértek. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint augusztus 1-én a legmagasabb hőmérséklet elérte a 35,5 fokot, másnap 35,1 fokot mértek, augusztus 3-án 35,8 fokot, 4-én pedig 36,7 fokot regisztráltak. Mindkét utóbbi érték az adott napokra vonatkozóan a meteorológiai megfigyelések teljes történetében a legmagasabbnak számít. Érdekesség, hogy Ukrajnában is a legmagasabb értéket Kárpátalján, Beregszászban regisztrálták, 38,2 fokot. A meteorológusok szerint a hőség továbbra is kitart, ezért továbbra is fokozott óvatosságra intik a lakosságot.
4: На початку серпня Закарпаття знову охопила сильна спека. Із 1 по 5 серпня в області фіксують історичні максимуми температури повітря. Як повідомили у Закарпатському центрі з гідрометеорології, 1 серпня максимальна температура повітря сягнула 35,5 за Цельсієм. Наступного дня було 35,1 за Цельсієм, а 3 серпня фіксували плюс 35,8. 4 серпня плюс 36,7 градусів за Цельсієм. Обидва показники стали найвищими за всю історію. Метеорологічних спостережень для цих дат. Цікаво, що і в Україні найвищу температуру зафіксували саме на Закарпатті. У Берегові, де стовпчики термометрів піднялися до плюс 38,2 градусів за Цельсієм. За словами фахівців, спека й надалі збережеться, тому мешканців закликають і надалі бути особливо обережними.
3: A kis folyók és patakok vízszintje Franciaországban július végén történelmi mélypontot ért el, az évnek ebben az időszakában, számolt be a Le Figaro írja a Evropejska Pravda. Közel 1400 kiszáradt területet regisztráltak, míg az ilyen patakok száma júliusban több mint 550-nel nőtt. A probléma az ország egész területét lefedi, ez a legkritikusabb helyzet, amit valaha is feljegyeztek ebben az időszakban. A mutatók rosszabbak voltak, mint a továbbra is rekordnak számító 2022-es évben, és kétszer olyan rossz mint 2025-ben.
4: За даними видання Le Figaro, яку цитує Європейська правда, наприкінці липня рівень води в малих річках та струмках Франції впав до історичного мінімуму для цієї пори року. Було зафіксовано майже 1400 пересохлих ділянок. Причому кількість таких струмків лише протягом липня зросла на понад 550. Ця проблема охоплює всю територію України. Це найкритичніша ситуація, яку коли-небудь фіксували в цей період, зазначають експерти. Показники виявилися навіть гіршими за дані все ще рекорд. 2022 року та удвічі гіршими, ніж у 2025 році.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a hőség, napközben 38 fokot mérhetünk, ami estére 30 fokig csökken. Holnap némileg kevesebbet mutatnak majd a hőmérők, napközben 33 fokot mérhetünk majd.
4: У другій половині дня спека збережеться. Вдень температура повітря підніметься до 38 градусів, а увечері знизиться приблизно до 30 градусів. Завтра температура буде дещо нижчою, вдень очікується близько 33 градусів тепла.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitán nyár egy osztókacsám! A Genius Jótékonysági Alapítvány minden nyáron népszerű tehetséggondozó és tematikus táborokat szervez kárpátaljai iskolások számára, különös hangsúlyt helyezve a sporttal kapcsolatos programokra. A tábor célja, hogy a sport segítségével erősítse a kárpátaljai fiatalok egészségtudatosságát, önfegyelmét és közösségi szemléletét, miközben hozzájárul test és lelki fejlődésükhöz. Váradi Natáliát, a Genius Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
1: A Génisz Jótékonysági Alapítvány szervezésében augusztus 3-án kezdődtek meg a sporttáborok, amikor is egyéni és csapat sportok zajlanak, tulajdonképpen a 9. Beregvidéki sporttáborban, ahova összesen 58 gyermek jelentkezett, 10 településről, 10 oktatási intézményről, illetve a 6. Unvidéki sporttáborban, ahol 52 gyerek jelentkezett, 8 településről, 9 intézményből. Kiváló szakemberek dolgoznak velük, és a sport különböző ágazataival foglalkoznak, kézilabda, kosárlabda, foci, asztali tenisz és mindenféle logikai játékok is. Nagyon fontos számunkra, hogy minél többet barátkozzanak, ismerkedjenek, hogy megtanuljanak együtt a közös célért dolgozni és küzdeni.
0: Благодійні фонд «Геніус» Коршнолита організовує популярні табори для обдарованої молоді та тематичні табори для закарпатських школярів, приділяючи особливу увагу спортивним програмам. Директор благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді зазначила, що на 9-й спортивний табір Бергівщини зареєструвалося 58 дітей із 10 населених пунктів та 10 навчальних закладів, а на 6-й спортивний табір Ужгородщини 52 дитини з 8 населених пунктів та 9 навчальних закладів. З ними працюють висококласні фахівці, які займаються різними видами спорту – гандболом, баскетболом, футболом, настільним тенісом та всякими логічними іграми. Метою табору є зміцнення свідомого ставлення до здоров'я, самодисципліни, водночас сприяючи їхньому фізичному та духовному розвитку. Благодійний фонд «Геніус» організовує літні табори з 2011 року. Тематика таборів адаптована до інтересів місцевої молоді. Az új kézilabdaidény első trófeájáért indul a küzdelem. Szeptember 5-én az ungvári Kárpáti együttes a legnagyobb riválisával, a Lembergi Halicsánkával csap össze az ukrán szuperkupáért. Ez a mérkőzés nyitja meg az ukrán női kézilabda új idényét. A pályán a két legerősebb csapat találkozik, ami garantálja a kompromisszummentes küzdelmet. Az őrült tempót, az érzelmeket és a látványos kézilabdát egészen az utolsó másodpercig. A találkozót a Junis sportcsarnokban rendezik. За перший трофей нового сезону. 5 вересня ужгородські Карпати зіграють проти свого головного суперника львівської Галичанки у матчі за Суперкубок України з гандболу. Саме ця зустріч відкриє новий сезон українського жіночого гандболу. На майданчику зійдуться дві найсильніші команди країни, тож уболівальників очікує безкомпромісна боротьба, шалений темп, емоції та видовищний гандбол до останніх секунд. Матч відбудеться у спортивному комплексі СК «Юність». A neves ungvári sakkozó Volodymyr Rizsonkov többszörös kárpátalja bajnok jelentős nyomot hagyott a megye sakk életének fejlődésében. Emlékére a Kárpátaljai Sakkszövetség emlékversenyt rendezett, amely rendkívül erős mezőnyt vonzott. 4 sportmester, 5 mesterjelölt, valamint legalább másodosztályú sakkozók ültek asztalhoz. A 14 év alatti kategóriában Mihály Selejó ezüstérmet szerzett, míg Vladislav Matyushkin bronzérmes lett. Az idősebb kategóriában Vasil Hujván aranyérmet nyert, Павлос Куба педик бронзірмешкін зарта аторнат. Відомий ужгородський шахіст, кандидат у майстри спорту України, багаторазовий чемпіон Закарпатської області Володимир Рижонков залишив значний слід у розвитку шахів краю. На вшанування його пам'яті Закарпатська шахова федерація організувала меморіальний турнір. Змагання зібрали надзвичайно сильний склад учасників. За шахівницями зустрілися 4 майстри спорту, 5 кандидатів у майстри спорту, а також шахісти не нижче 2-го спортивного розряду. У категорії юнаків до 14 років срібну медаль здобув Михайло Шелельо, а бронзову – Владислав Матюшкін. Серед ветеранів перемогу святкував Василь Гуйван, а Павло Скуба став бронзовим призером. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холодте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
7: Хочеш декоративних рибок?
6: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
7: Та ну, такого не буває?
6: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
8: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
9: 10 halakat szeretnél?
8: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
9: Ugyan, ilyen nincs.
8: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
9: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
8: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
12: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
14: 066 206 1602.
13: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
14: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
15: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.

0: Ripási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a nyári mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштваном Тал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
4: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
3: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
6: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
3: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
6: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
3: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш hallottak.
7: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номеро 507, 2015, август 13.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центру. Центрального світлофора Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanévkezdésre!
9: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя.
10: Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
12: Рекламу, Холлю.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 6-án csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek, a mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
5: Вітаємо радіослухачів. Сьогодні четвер, 6 серпня 2026 року. До вашої уваги новини. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
4: A július 27-ei heves vihar, amelyet Supercella kísért, a beregszászi kistérség több településén is komoly károkat okozott, az önkormányzatok épületeiben is. Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere arról számolt be, hogy iskolákban, óvodákban és kultúrházakban összesen 11 objektumban keletkezett kár. A helyreállítások folyamatban vannak, a cél pedig az, hogy az oktatás szeptember 1-én zavartalanul elindulhasson. A következőben őt hallhatják.
6: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, intézményeink, iskoláink, óvodáink, kultúrházainkban összesen 11 objektumon keletkezett kár. Minden esetben a tetőszerkezetről beszélünk. Tehát ez a Supercella a tetőket tette tönkre, vagy a házak mellett álló fákat tekerte ki, és így okoztak problémát. Tehát az Oroszi, Jánosi, Beregszász, Bene, ez a közintézményeink ezekben a négy településekben sérültek, ami a legnagyobb problémát jelenti számunkra statikailag, és szeptember 1-ig megoldást fogok találni arra, hogy az oktatás az Oroszi gimnáziumban el tudjon indulni, de a tető szerkezete a gimnáziumnak az utóbbi 3 évben már másodszor sérült meg. Azt hiszem, hogy egy szintet kellene lépnünk itt a felújításban, és valóban a tetőszerkezet teljes átépítését kell, hogy ilyenkor figyelembe vegyük. Ezzel együtt le is tudnánk szigetelni, jobb hőszigetelést tudnánk a korpusznak adni, és ezzel bejárnánk a fűtésszámlákkal is. Én meg tudom ígérni, hogy az oktatási folyamat be fog indulni, és a Bené óvodának is egy része szorongálódott meg, és a Bené gimnáziumra pedig azt kell mondanom, hogy nem csak a tetőszerkezet, hanem nyilázáruk is.
5: Сильна буря 27 липня, яку супроводжувала суперкомірка, завдала значних збитків у кількох населених пунктах Берегівської громади, зокрема й будівлям, що перебувають у комунальній власності. Міський голова Берегівської громади Золтан Бабяк повідомив, що у школах, дитячих садках та будинках культури загалом пошкоджено 11 об'єктів. Наразі тривають відновлювальні роботи, а головна мета – забезпечити безперешкодний початок навчального процесу 1 вересня. Далі слухаємо його коментар. В об'єктах, що перебувають у комунальній власності, зокрема в наших установах, школах, дитячих садках і будинках культури, загалом пошкоджено 11 об'єктів. У кожному випадку йдеться про пошкодження дахових конструкцій. Ця суперпотужна гроза зруйнувала дахи або ж повалила дерева біля будівель, які також спричинили пошкодження. Постраждали комунікальні установи в Оросієві, Яношах, Берегові та Бене. Саме ці об'єкти становлять для нас найбільшу проблему з точки зору технічного стану. Адже до 1 вересня потрібно знайти рішення. Я знайду можливість, щоб навчальний процес в Оросіївській гімназії зміг розпочатися. Однак, дах гімназії за останні 3 роки вже вдруге зазнав пошкоджень. Вважаю, що під час відновлення потрібно перейти на інший рівень і розглянути повну реконструкцію дахової конструкції. Разом із цим можна було б покращити теплоізоляцію корпусу, що в подальшому дозволило б зменшити витрати на опалення. Можу запевнити, що навчальний процес розпочнеться. Також у Бенянському дитячому садку була пошкоджена частина будівлі. Щодо Обенянської гімназії, то там постраждала не лише дахова конструкція, а й вікна та двері.
4: 1 millió forintos támogatást kapott egy viharkárosult család Karácsfalván. Július 27-én orkán erejű szélvihar és jégeső vonult végig Kárpátalján, amely több településen is jelentős károkat okozott. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének közreműködésével a Rákóczi Szövetség közössége 1 millió forintos támogatást nyújtott egy karácsfalvai nagycsalád számára. A következőben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják.
7: Láttuk, hogy elindult egy gyűjtés a károsultak részére. Mi pedig hát a kapcsolatrendszerünkön keresztül igyekeztünk tájékozódni, hogy pontosan mi is történt, és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének a tanácsát kértük abban, hogy a Rákóczi Szövetség is hol és hogyan tudna legjobban segíteni. És hát az a javaslat fogalmazódott meg, hogy Karácsfalván van egy család a házát teljes egészében tönkretette a vihar, illetve a megélhetésüket jelentő fólyasátrakat is, a termésüket is, és akkor közösségünk összefogásának köszönhetően nekik adhattuk át a Nagycsaládosok Egyesületével közösen azt az 1 millió forintot, amit a Rákóczi Szövetség közössége összegyűjtött és felajánlott.
5: Родина із Карачен, які постраждали від негоди, отримали допомогу в розмірі 1 мільйона форентів. 27 серпня Закарпаттям пронісся буревій із градом, який завдав значних збитків у кількох населених пунктах. За сприянням спілки закарпатських, угорських, багатодітних сімей, товариство Ракоці надало допомогу в розмірі 1 мільйона форентів багатодітній родині з Карачен. Далі до вашої уваги Чон Горчакі, президент товариства Ракоці. Ми побачили, що розпочався збір допомоги для постраждалих від негоди. Тому через нашу мережу зв'язків намагалися з'ясувати, що саме сталося. І звернулися за порадою до спілки закарпатських угорських багатодітних сімей. Як товариство Ракоці могло б найкраще допомогти? Де і в якій формі? Було запропоновано допомогти родині з Карачин, у якої буревій повністю зруйнував будинок, а також пошкодив теплиці, що забезпечували їхній заробіток і знищив урожай. Завдяки об'єднанню нашої спільноти ми разом зі спілкою закарпатських угорських багатодітних сімей передали цій родині 1 мільйон форентів. Допомогу, яку зібрала та запропонувала спільнота товариства Ракоці.
4: Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra. Elindult a Zrínyilon a Kárpátaljai Támogatási Program 2026, amellyel a magyar kormány támogatja a Kárpátaljai Magyarság fennmaradását. A dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani, ezek kategóriánként némileg változnak, mint ahogy eddig is. Ezzel meg lehet ismerkedni konkrétan a www.kmkzalap.org honlapon. Erről Gulácsi Gézát, a KMKZ Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatják.
8: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának a támogatásával a Bethlen Gábor Alapkezelő KMKZ Jótékonysági Alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani. Hát a lényeges dolgok, amit erről tudni kell, az elsősorban a határidők. A pályázat ez 3 turnusban fog megvalósulni. Legelőször az oktatás intézmények dolgozói adhatják be pályázataikat augusztus 3 és augusztus 28 között. Ezt követően augusztus 31-től szeptember 25-éig kerül sor a következő turnusra, ahol az egészségügyi, közművelődési, művészeti, sport, gyermekjóléti intézmények, médiumok dolgozói, színészek, előadó művészek adhatják majd be a pályázataikat, és végül a harmadik körben szeptember 28-tól október 30-áig a gyermekétkeztetési támogatásra lehet lesz beadni a pályázatot az óvodás, illetve 1-4 osztályos gyermekek számára.
5: Знову можна подати заявку на участь у програмі підтримки закарпатських угорців. Розпочалася програма підтримки імені Ілони Зріні Закарпаття 2026, за допомогою якої уряд Угорщини підтримує збереження закарпатської угорської громади. Перелік документів, які необхідно подати, дещо відрізняються залежно від категорії, як і в попередні роки. Детально ознайомитись з вимогами можна буде на сайті www.kmksolop.org. Про це розповів голова благодійного фонду товариства угорської культури Закарпаття КМКС Гейза Гулачі.
8: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.
5: За підтримки Міністерства відповідального за суспільні зв'язки та культуру Державного секретаріату з питань суспільних зв'язків через фонд управління імені Бетлена Габора та благодійний фонд Товариства Угорської культури Закарпаття КМКС, як і в попередні роки, оголошено конкурс заявок. Цього року подати заявку можна буде у 9 різних категоріях. Найважливіше, що потрібно знати про конкурс – це терміни подачі заявок. Конкурс проходитиме у 3 етапи. Першими свої заявки можуть подати працівники закладів освіти з 3 до 28 серпня. Далі з 31 серпня до 25 вересня триватиме другий етап, у межах якого заявки зможуть подавати працівники закладів охорони здоров'я, культури, мистецтва, спорту, установ соціального захисту дітей, працівники засобів масової інформації, а також актори та виконавці. І нарешті у третьому етапі з 28 вересня до 30 жовтня можна буде подати заявки на підтримку дитячого харчування для дітей, які відвідують дитячі садки, а також учнів перших-четвертих класів.
4: Az új tanév kezdetétől az állam napi 50 hrivnyával finanszírozza az étkezés költségeit egy elemi iskolás és 60 hrivnyával az 5-11. Osztályos iskolások esetében. A fennmaradó költségeket a megyei és helyi költségvetésekből fedezik. Korábban az elemi iskolák növendékei és az 5-11. Osztályok kedvezményes kategóriába tartozó tanulói részesültek ingyenes étkezésben. Kárpátalja számára 399.728,8 hrivnya célzott támogatást biztosítanak. Ez lehetővé teszi, hogy közel 143.000 kárpátaljai iskolás gyermek ingyenes meleg ebédet kapjon.
9: Із початком нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової ланки та 60 гривень для школярів 5-11 класів. Решту витрат закриватимуть з обласного та місцевих бюджетів. Раніше безкоштовне харчування надавали учням початкової школи та дітям пільгових категорій 5-11 класів. Для Закарпатської області передбачено 399 728,8 тисяч гривень пільгової субвенції. Це дозволить забезпечити безкоштовними гарячими обідами майже 143 тисячі закарпатських школярів.
4: Kárpátalján a síkvidéki folyók vízhozama idén-nyáron a megszokott érték mindössze 25%-ára csökkent. Ez különösen a Latorcát, az Ungot és a Tiszát érinti, közölte Natália Platonova, a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ meteorológiai kutatási osztályának vezetője. A hegyvidéki térségekben valamivel kedvezőbb a helyzet. Az ottani csapadéknak köszönhetően a folyók vízhozama a sok éves átlag mintegy 33%-át éri el. A szakember szerint a jelenség fő oka a talajvízszint folyamat. Csökkenése. A 2016 óta gyűjtött adatok alapján a helyzet évről évre romlik, Kárpátalja pedig fokozatosan tartós vízhiányos időszakba kerül.
9: На Закарпатті цього літа водність річок у низинній частині області знизилась до 25% від норми. Йдеться, зокрема, про річки Латориця, Уж і Тиса. Повідомила начальниця відділу метеорологічних досліджень Закарпатського центру з гідрометеорології Наталя Платонова. За її словами, дещо краща ситуація у гірських районах, де завдяки дощам водність річок становить близько 33% від норми. Вона пояснила, що основною причиною є зниження рівня ґрунтових вод. Аналіз даних із 2016 року свідчить, що ситуація погіршується щороку, а регіон поступово переходить у режим маловоддя.
4: Ungváron megsérült egy 11 éves fiú, miután leesett egy quadról, közölte a Kárpátaljai Mentőszolgálat a Facebook oldalán. Az orvosi vizsgálat során a gyermeknél alkarcsontörést állapítottak meg. Az első segély nyújtást követően a fiút édesanyja kíséretében az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre. A mentőszolgálat emlékeztet arra, hogy a quad nem gyermekjáték, az ilyen járművek vezetése megfelelő felkészültséget, védőfelszerelést és folyamatos felnőtt felügyeletet igényel. Már egy kisebb sebességnél bekövetkező esés is súlyos sérüléseket okozhat.
9: В Ужгороді 11-річний хлопчик травмувався після падіння з квадроцикла, повідомила Закарпатська служба екстреної медичної допомоги на своїй сторінці у Фейсбук. Під час медичного огляду у дитини діагностували перелом кісток передпліччя. Після надання необхідної допомоги хлопчика у супроводі матері доставили до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні для подальшого обстеження та лікування. У службі екстреної медичної допомоги нагадують, що квадроцикл – це не дитяча іграшка. Керування такою технікою потребує відповідних навичок, захисного спорядження та постійного контролю з боку дорослих. Навіть падіння на невеликій швидкості може призвести до серйозних травм.
4: Ukrajnában kísérleti program indult, amely jelentősen leegyszerűsíti a lakhatási támogatás igénylésének folyamatát. A nyugdíjalap tájékoztatása szerint a korábbi eljárás továbbra is érvényben marad, vagyis a támogatás a teljes dokumentáció benyújtásával is igényelhető. Az új rendszerben azonban a lakhatási támogatás egy egyszerűsített, úgynevezett egykattintásos elektronikus kérelemmel is igényelhető a nyugdíjalap elektronikus ügyintézési portáján, mobil alkalmazásán vagy a GIA portálon. Keresztül. A kérelmet papíralapon is be lehet nyújtani a nyugdíjalap ügyfélszolgálatain, a helyi önkormányzatok illetékes tisztviselőinél, illetve postai úton, közölte a munkacevo.net.
5: В Україні запрацював експериментальний проєкт, який дозволяє максимально полегшити процедуру звернення громадян за житловою субсидією. Про це повідомляє Пенсійний фонд. Там наголосили, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням застосовується у звичному порядку. За експериментальним проєктом для призначення житлової субсидії громадянин може подати лише спрощену заяву в один клік в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, портал «Дія» або в паперовій формі, звернувшись до обраного сервісного центру фонду, до уповноваженого посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, надіславши заяву на адресу органу фонду поштою. Повідомляє mukacheva.net.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Este a левегő hőmérséklete 30 fokig csökken. Holnap napközben 33 fokos nappali hőmérsékletre számíthatunk, a délutáni órákban pedig zivatarok, záporok is várhatóak.
5: У вечері температура повітря знизиться до 30 градусів. Завтра в день очікується близько 33 градусів тепла. А в післяобідні години можливі грози та зливи.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Lett. Az idősebb kategóriában Vasil Hujván aranyérmet nyert, Pavlos Kuba pedig bronzérmesként zárta a tornát. Vidomoi Uzsorocskij Shahis, kandidátum Mestre Sportu Ukrajiny, Bahatorozovi Čempion Zakarpatskoj Oblasti Volodymyr Ryzhenkov залишив значний слід у розвитку шахів краю. На вшанування його пам'яті Закарпатська шахова федерація організувала меморіальний турнір. Змагання зібрали надзвичайно сильний склад учасників. За шахівницями зустрілися 4 майстри спорту, 5 кандидатів у майстри спорту, а також шахісти не нижче другого спортивного розряду. У категорії юнаків до 14 років срібну медаль здобув Михайло Шелельо, а бронзову – Владислав Матюшкін. Серед ветеранів перемогу святкував Василь Гуйван, а Павло Скуба став бронзовим призером. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichna Juvelirna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979 067 729 7979.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.

0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетомегодашок egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: «Гелікон» готель és étterem Яноші. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалюйте.

0: 17 óra, 18 година za kijevskim časom.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 6-án csütörtökön, a mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Вітаємо радіослухачів у четвер 6 серпня. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: A július 27-i heves vihar, amelyet szupercella kísért, a beregszászi kistérség több településén is komoly károkat okozott, az önkormányzatok épületeiben is. Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere arról számolt be, hogy iskolákban, óvodákban és kultúrházakban összesen 11 objektumban keletkezett kár. A helyreállítások folyamatban vannak, a cél pedig az, hogy az oktatás szeptember 1-én zavartalanul elindulhasson. A következőben őt hallhatják.
5: Önkormányzati tulajdonban lévő intézményeink, iskoláink, óvodáink, kultúrházainkban összesen 11 objektumon keletkezett kár. Minden esetben a tetőszerkezetről beszélünk. Tehát ez a szupercella a tetőket tette tönkre, vagy a házak mellett álló fákat tekerte ki, és így okoztak problémát. Tehát az Oroszi, Jánosi, Beregszász, Bene, ez a közintézményeink ezekben a négy településekben sérültek, ami a legnagyobb problémát jelenti számunkra statikailag, és szeptember 1-ig megoldást fogok találni arra, hogy az oktatás az oroszi gimnáziumban el tudjon indulni, de a tető szerkezete a gimnáziumnak az utóbbi 3 évben már másodszor sérült meg. Azt hiszem, hogy egy szintet kellene lépnünk itt a felújításban, és valóban a tetőszerkezet teljes átépítését kell, hogy ilyenkor figyelembe vegyük. Ezzel együtt le is tudnánk szigetelni, jobb hőszigetelést tudnánk a korpusznak adni, és ezzel bejárnánk a fűtésszámlákkal is. Én meg tudom ígérni, hogy az oktatási folyamat be fog indulni, és a Bené óvodának is egy része rongálódott meg, és a Bené gimnáziumra pedig Azt kell mondanom, hogy nem csak a tetőszerkezet, hanem nyilázáruk is.
4: Сильна буря 27 липня, яку супроводжувала суперкомірка, завдала значних збитків у кількох населених пунктах Берегівської громади, зокрема й будівлям, що перебувають у комунальній власності. Міський голова Берегівської громади Золтан Бабяк повідомив, що у школах, дитячих садках та будинках культури загалом пошкоджено 11 об'єктів. Наразі тривають відновлювальні роботи, а головна мета – забезпечити безперешкодний початок навчального процесу 1 вересня. Далі слухаємо його коментар. В об'єктах, що перебувають у комунальній власності, зокрема в наших установах, школах, дитячих садках і будинках культури, загалом пошкоджено 11 об'єктів. У кожному випадку йдеться про пошкодження дахових конструкцій. Ця суперпотужна гроза зруйнувала дахи або ж повалила дерева біля будівель, які також спричинили пошкодження. Постраждали комунікальні установи в Оросієві, Янушах, Берегові та Бене. Саме ці об'єкти становлять для нас найбільшу проблему з точки зору технічного стану. Адже до 1 вересня потрібно знайти рішення. Я знайду можливість, щоб навчальний процес в Оросіївській гімназії зміг розпочатися. Однак, дах гімназії за останні 3 роки вже вдруге зазнав пошкоджень. Вважаю, що під час відновлення потрібно перейти на інший рівень і розглянути повну реконструкцію дахової конструкції. Разом із цим можна було б покращити теплоізоляцію корпусу, що в подальшому дозволило б зменшити витрати на опалення. Можу запевнити, що навчальний процес розпочнеться. Також у Бенянському дитячому садку була пошкоджена частина будівлі. Щодо Бенянської гімназії, то там постраждала не лише дахова конструкція, а й вікна та двері.
3: 1 millió forintos támogatást kapott egy viharkárosult család Karácsfalván. Július 27-én orkánerejű szélvihar és jégeső vonult végig Kárpátalján, amely több településen is jelentős károkat okozott. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének közreműködésével a Rákóczi Szövetség közössége 1 millió forintos támogatást nyújtott egy karácsfalvai nagycsalád számára. A következőben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják.
6: Láttuk, hogy hogyan indult egy gyűjtés a károsultak részére. Mi pedig a kapcsolatrendszerünkön keresztül igyekeztünk tájékozódni, hogy pontosan mi is történt, és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének a tanácsát kértük abban, hogy a Rákóczi Szövetség is hol és hogyan tudna legjobban segíteni. És hát az a javaslat fogalmazódott meg, hogy Karácsfalván van egy család a házát teljes egészében tönkretette a vihar, illetve a megélhetésüket jelentő fólyasátrakat is, a termésüket is, és akkor közösségünk összefogásának köszönhetően nekik adhattuk át a Nagycsaládosok Egyesületével közösen azt az 1 millió forintot, amit a Rákóczi Szövetség közössége összegyűjtött és felajánlott.
4: Родина із Карачен, які постраждали від негоди, отримали допомогу в розмірі 1 мільйона форентів. 27 серпня Закарпаттям пронісся буревій із градом, який завдав значних збитків у кількох населених пунктах. За сприянням спілки закарпатських, угорських багатодітних сімей, товариство Ракоці надало допомогу в розмірі 1 мільйона форентів багатодітній родині з Карачен. Далі до вашої уваги Чон Горчакі, президент товариства Ракоці. Побачили, що розпочався збір допомоги для постраждалих від негоди. Тому через нашу мережу зв'язків намагалися з'ясувати, що саме сталося. І звернулися за порадою до спілки закарпатських угорських багатодітних сімей. Як товариство Ракоці могло б найкраще допомогти? Де і в якій формі? Було запропоновано допомогти родині з Карачин, у якої буревій повністю зруйнував будинок, а також пошкодив теплиці, що забезпечували їхній заробіток і знищив урожай. Завдяки об'єднанню нашої спільноти ми разом зі спілкою закарпатських угорських багатодітних сімей передали цій родині 1 мільйон форентів. Допомогу, яку зібрала та запропонувала спільнота товариства Ракоці.
3: Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra. Elindult a Zrínyilon a Kárpátaljai Támogatási Program 2026, amellyel a magyar kormány támogatja a Kárpátaljai Magyarság fennmaradását. A dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani, ezek kategóriánként némileg változnak, mint ahogy eddig is. Ezzel meg lehet ismerkedni konkrétan a www.kmkzalap.org honlapon. Erről Gulácsi Gézát, a KMKZ Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatják.
7: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának a támogatásával a Bethlen Gábor Alapkezelő KMKSZ Jótékonysági Alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani. Hát a lényeges dolgok, amit erről tudni kell, az elsősorban a határidők. A pályázat ez 3 turnusban fog megvalósulni. Legelőször az oktatás intézmények dolgozói adhatják be pályázataikat augusztus 3 és augusztus 28 között. Ezt követően augusztus 31-től szeptember 25-éig kerül sor a következő turnusra, ahol az egészségügyi, közművelődési, művészeti, sport, gyermekjóléti intézmények, médiumok dolgozói, színészek, előadó művészek adhatják majd be a pályázataikat, és végül a harmadik körben szeptember 28-tól október 30-áig a gyermekétkeztetési támogatásra lehet lesz beadni a pályázatot az óvodás, illetve 1-4 osztályos gyermekek számára.
4: Знову можна подати заявку на участь у програмі підтримки закарпатських угорців. Розпочалася програма підтримки імені Ілони Зріні Закарпаття 2026, за допомогою якої уряд Угорщини підтримує збереження закарпатської угорської громади. Перелік документів, які необхідно подати, дещо відрізняються залежно від категорії, як і в попередні роки. Детально ознайомитись з вимогами можна буде на сайті www.kmksolop.org. Про це розповів голова благодійного фонду товариства угорської культури Закарпаття КМКС Гейза Гулачі.
7: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.
4: За підтримки Міністерства відповідального за суспільні зв'язки та культуру Державного секретаріату з питань суспільних зв'язків через фонд управління імені Бетлена Габора та благодійний фонд Товариства Угорської культури Закарпаття КМКС, як і в попередні роки, оголошено конкурс заявок. Цього року подати заявку можна буде у 9 різних категоріях. Найважливіше, що потрібно знати про конкурс – це терміни подачі заявок. Конкурс проходитиме у 3 етапи. Першими свої заявки можуть подати працівники закладів освіти з 3 до 28 серпня. Далі з 31 серпня до 25 вересня триватиме другий етап, у межах якого заявки зможуть подавати працівники закладів охорони здоров'я, культури, мистецтва, спорту, установ соціального захисту дітей, працівники засобів масової інформації, а також актори та виконавці. І нарешті у третьому етапі з 28 вересня до 30 жовтня можна буде подати заявки на підтримку дитячого харчування для дітей, які відвідують дитячі садки, а також учнів перших-четвертих класів.
3: Az új tanév kezdetétől az állam napi 50 hrivnyával finanszírozza az étkezés költségeit egy elemi iskolás, és 60 hrivnyával az 5-11. Osztályos iskolások esetében. A fennmaradó költségeket a megyei és helyi költségvetésekből fedezik. Korábban az elemi iskolák növendékei és az 5-11. Osztályok kedvezményes kategóriába tartozó tanulói részesültek ingyenes étkezésben. Kárpátalja számára 399.728,8 hrivnya célzott támogatást biztosítanak. Ez lehetővé teszi, hogy közel 143.000 kárpátaljai iskolás gyermek ingyenes meleg ebédet kapjon.
8: Із початком нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової ланки та 60 гривень для школярів 5-11 класів. Решту витрат закриватимуть з обласного та місцевих бюджетів. Раніше безкоштовне харчування надавали учням початкової школи та дітям пільгових категорій 5-11 класів. Для Закарпатської області передбачено 399 728,8 тисяч гривень пільгової субвенції. Це дозволить забезпечити безкоштовними гарячими обідами майже 143 тисячі закарпатських школярів.
3: Kárpátalján a síkvidéki folyók vízhozama idén-nyáron a megszokott érték mindössze 25%-ára csökkent. Ez különösen a Latorcát, az Ungot és a Tiszát érinti, közölte Natália Platonova, a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ meteorológiai kutatási osztályának vezetője. A hegyvidéki térségekben valamivel kedvezőbb a helyzet, az ottani csapadéknak köszönhetően a folyók vízhozama a sok éves átlag mintegy 33%-át éri el. A szakember szerint a jelenség fő oka a talajvízszint folyamat. A 2016 óta gyűjtött adatok alapján a helyzet évről évre romlik, Kárpátalja pedig fokozatosan tartós vízhiányos időszakba kerül.
8: На Закарпатті цього літа водність річок у низинній частині області знизилась до 25% від норми. Йдеться, зокрема, про річки Латориця, Уж і Тиса. Повідомила начальниця відділу метеорологічних досліджень Закарпатського центру з гідрометеорології Наталя Платонова. За її словами, дещо краща ситуація у гірських районах, де завдяки дощам водність річок становить близько 33% від норми. Вона пояснила, що основною причиною є зниження рівня ґрунтових вод. Аналіз даних із 2016 року свідчить, що ситуація погіршується щороку, а регіон поступово переходить у режим маловоддя.
3: Ungváron megsérült egy 11 éves fiú, miután leesett egy quadról, közölte a Kárpátaljai Mentőszolgálat a Facebook oldalán. Az orvosi vizsgálat során a gyermeknél alkarcsontörést állapítottak meg. Az első segélynyújtást követően a fiút édesanyja kíséretében az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre. A mentőszolgálat emlékeztet arra, hogy a quad nem gyermekjáték, az ilyen járművek vezetése megfelelő felkészültséget, védőfelszerelést és folyamatos felnőtt felügyeletet igényel. Már egy kisebb sebességnél bekövetkező esés is súlyos sérüléseket okozhat.
8: В Ужгороді 11-річний хлопчик травмувався після падіння з квадроцикла, повідомила Закарпатська служба екстреної медичної допомоги на своїй сторінці у Фейсбук. Під час медичного огляду у дитини діагностували перелом кісток передпліччя. Після надання необхідної допомоги хлопчика у супроводі матері доставили до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні для подальшого обстеження та лікування. У службі екстреної медичної допомоги нагадують, що квадроцикл – це не дитяча іграшка. Керування такою технікою потребує відповідних навичок, захисного спорядження та постійного контролю з боку дорослих. Навіть падіння на невеликій швидкості може призвести до серйозних травм.
3: Ukrajnában kísérleti program indult, amely jelentősen leegyszerűsíti a lakhatási támogatás igénylésének folyamatát. A nyugdíjalap tájékoztatása szerint a korábbi eljárás továbbra is érvényben marad, vagyis a támogatás a teljes dokumentáció benyújtásával is igényelhető. Az új rendszerben azonban a lakhatási támogatás egy egyszerűsített, úgynevezett egy kattintásos elektronikus kérelemmel is igényelhető a nyugdíjalap elektronikus ügyintézési portáján, mobil alkalmazásán vagy a GIA portálon. Keresztül. A kérelmet papíralapon is be lehet nyújtani a nyugdíjalap ügyfélszolgálatain, a helyi önkormányzatok illetékes tisztviselőinél, illetve postai úton, közölte a munkacevo.net.
4: У Україні запрацював експериментальний проєкт, який дозволяє максимально полегшити процедуру звернення громадян за житловою субсидією. Про це повідомляє Пенсійний фонд. Там наголосили, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням застосовується у звичному порядку. За експериментальним проєктом для призначення житлової субсидії громадянин може подати лише спрощену заяву в один клік в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, портал «Дія» або в паперовій формі, звернувшись до обраного сервісного центру фонду, до уповноваженого посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, надіславши заяву на адресу органу фонду поштою. Повідомляє mukacheva.net.
2: Прогноз погоди.
9: Az időjárásról.
3: Este a левегő hőmérséklete 30 fokig csökken. Holnap napközben 33 fokos nappali hőmérsékletre számíthatunk, a délutáni órákban pedig zivatarok, záporok is várhatóak.
4: Увечері температура повітря знизиться до 30 градусів. Завтра в день очікується близько 33 градусів тепла. А в післяобідні години можливі грози та зливи.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
9: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
9: Спорт-хірек következnek.

0: luxusan. A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
3: Агастя вісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
4: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
7: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
6: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалили.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: На 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
4: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Фельгівашт холодтак.
5: Ви почули оголошення?
6: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
6: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
7: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
6: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 69 975 +3 80 68 18 69 975.
8: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
9: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
8: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
6: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
2: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
10: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
13: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
15: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мєрідьгаза. Вулиця Бодругі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
16: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
17: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
18: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Угіраза гавіді.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Bereg 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Bereg 100, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, a Szukán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше. Коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
3: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
4: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
5: 10 halakat szeretnél?
4: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
5: Ugyan, ilyen nincs.
4: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
5: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
4: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és évdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилюйте.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés képzéshelye Derekszász Széchenyi utca 71 a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
6: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу hallottam.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Суціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9-й за київським часом.
4: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e, a felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
6: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться «Віллам-Тюотейш». Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади «Віллам-Тюотейш». 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
7: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
8: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
7: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
9: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш хеллоттак.
10: Ви почули оголошення?

0: Як довго ви будете жити? Дні літ наших у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ, і гордощі їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо». Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву Твою, побачив я сльозу Твою, ось я вилікую Тебе. Третього дня зійдеш Ти до Господнього дому, і до днів Твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

ez volt a zenesáv, ahol a Queen-re emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és ne felejtjétek, the show must go on. Сегодня програмі музичний трек ми провели час з легендарним британським гуртом Queen, одним з найуспішніших гуртів в історії рок-музики. Залишайтеся і надалі з Радіо Пульс FM.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі.
4: В ефірі вечірня казка.
3: Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
5: Українська народна казка. Дідова дочка і бабина дочка. Читає акторка Берегівського народного українського театру імені Ярослави Бандурович Ірина Штевко. Був собі дід та баба, і мали вони дочку. Ото чи довго пожила баба, чи ні, чує, смерть прийшла. А як умирала, то своєму чоловікові казала:

0: Як умру я, чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди, не бери тієї удови, що біля нас живе з дочкою, бо вона тобі буде жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю. Добре, відказав чоловік, не буду брати ні її, а й ніякої іншої, і женитися не буду. Заховав дід бабу, похорон відправив, та й живе собі сам. Лише трохи згодом ішов раз селом, та й зайшов до тієї удови, що жінка не веліла її брати. То чоловік казав, не буду женитися ні з якою, і забув, що казав. Забіг, побалакав і удову до себе запросив. Тоді вдова з великих радощів і сказала,
1: я вже давно цього ждала.
0: От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою помандрувала. Ото живуть усі вкупі, дідова дочка і бабина. Дуже баба не любила дідової дочки. Сказано, як мачуха все гризе голову. Та дівчатам із собою часто сваряться. Оце було, як підуть на досвідки, то дідова дочка пряде, а бабина, знай, цілу ніч з хлопцями гуляє та крутиться. І не раз бувало, що бешкетуючи і мички попалить. А йдуть вони додому вранці та й дійдуть до перелазу, то й каже бабина дочка до дідової дочки. «Дай, – каже, – мені жмуток льону, сестрице, я подержу, поки ти перелізеш». «Добре, – каже, – сестрице, на!» Поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, узявши жмут льону, побіжить додому, і матері набреше, що дідова дочка з хлопцями цілу ніч гуляла і мички попалила.
1: А я пряла і додому поспішала. Бачите, мамо, яка вона ледача.
0: От дідова дочка прийде додому, то мачуха й почне її сварити і дідові виказувати.
2: Твоя дитина ледащо, не хоче робити, а ти не хочеш учити.
0: Що вже мачуха не робила, як не знущалась, що дідові не наговорювала. А тій дідовій дочці все байдуже, робить собі мовчки. Дуже було досадно бабі з дочкою дивитися, що дід свою дочку жалує. І почали вдвох радитися, як би дідову дочку витурити з дому, щоб її не було. Ото й почала баба дідові гризти голову.
2: Твоя дитина ледащо, не хоче нічого робити, тільки гуляє та спить. А ти ще жалієш її.
1: Ти б краще, ніж мав би жаліти, то б найняв її де-небудь. То, може, що й було б з неї.
3: «Ти, я найму її!» – каже дід.
2: «Так веди куди хочеш, а щоб вона дома не була!»
0: Ото так докучила баба своїми речами дідові, аж до живих печінок допекла. Бо щодня одно товкла.
2: «Веди! Веди та й годі!»
0: Нічого було робити дідові. «Треба вести, хоч і жалко!» Зібралися вони і пішли, і зайшли у великий ліс. Дочка дідова і каже,
3: верніться, тату, верніться додому. Я й сама піду десь, найду собі службу.
0: Добре, каже дід. Попрощався дід і вернувся, а дівчина пішла собі. Ото йде та йде дуже великим лісом. Коли стоїть яблунька, така зарощена бур'яном, що й не видно її. Та й каже, дівонько, голубонько, обчись мене, ополи мене, я тобі у великій пригоді стану. Дідова дочка закотила рукави, ополола, обчистила і пісочком обсипала. Яблунька подякувала, дівчина пішла далі. Схотілося дівчині пити. Вона зайшла до криниці,
3: А криничка їй і говорить: «Дівонько, голубонько, вичисть мене, прибери мене. Я тобі у великій пригоді стану». Дівчина вичистила, прибрала і пісочком обсипала. Криничка їй подякувала, вона й пішла далі. Коли біжить така погана собака, та й каже:
2: «Дівонько, голубонько, обчисть мене, обери мене, а я тобі у великій пригоді стану».
3: Дівчина заходилась, обчистила, обібрала реп'яхи. Собака сказала:
2: «Спасибі, дівонько!»
3: І пішла вона далі. Коли стоїть піч, і така облупана, а біля неї глина лежить, і каже та піч:
4: «Дівонько, голубонько, обчисть мене, обмаж мене, я тобі у великій пригоді стану».
3: Дівчина замісила глину, полізла у піч, обчистила, обмастила її. Піч їй подякувала. Дівчина пішла далі. Йде та йде. Зустрічає її жінка та й каже: «Здрастуй, дівчино!» Дівчина відказала їй: «Доброго здоров'я! Куди ти йдеш, дівчино?» А дівчина й каже: «Іду, тіточко, щоб десь найнятися. Наймись у мене!» – сказала жінка. «Добре!» – відказала дівчина. «Наймусь!» «У мене, – каже жінка, – невелике діло, аби ти вміла зробити те, що я скажу». «А чому ж не зумію? – каже дівчина. — Раз мені покажете, а вдруге і сама знатиму». Ото прийшли додому, де та жінка жила. Жінка й каже: «Ось що, дівчино, оце тобі казани, то ти рано й ввечері нагрій окропу, вилий у корито, борошенця туди всип і замішай.
2: Тільки гляди мені, щоб не гаряче було,
3: тільки тепленьке. Та не бійся,
2: щоб не побачила, щоб не чула, стань на порозі, двічі свисни, то до тебе позлазяться гадюки, ящірки, жаби і всякий звір. Ти нагодуй їх, то вони й розлізуться, куди кому треба».
3: Дівчина сказала: «Добре, пані матко, так буду робити, як ви мене навчили». Увечері дівчина хутенько затопила піч, приставила окропу, нагріла трохи, повиливала в корито, борошенця туди всипала і замішала. Стала на порозі, двічі свиснула.
2: Як почали злізатись гади, ящірки, жаби і всякий звір, та кожне до корита, понаїдались, та й усі порозлізались.
3: І так цілий рік дідова дочка там служила і робила те, що їй хазяйка казала. А як закінчився рік, то та жінка й каже дівчині:
1: «Ось що, дівчино, оце вже сьогодні рік, як ти в мене. Коли хочеш, то й другий будь, а не хочеш, то як хочеш.
2: Ти мені добре робила, спасибі тобі».
3: Дівчина подякувала хазяйці за хліб, сіль і за все. І сказала: «Хочу додому. Спасибі вам, пані матко».
2: Хазяйка й каже їй:
1: «Підеш, вибери коня, якого хочеш, та й воза.
0: а сама наготувала повнісіньку скриньку всякого добра, дала їй і випровадила з лісу. Тоді попрощалася, а сама вернулась додому. Дівчина поїхала собі. Їде дідова дочка повсту піч, що вона мазала. Коли гляне, аж повнісінька піч пиріжків. От піч і каже:
4: «Дівонько, голубонько, на тобі оці пиріжки за те, що ти мене прибрала. Спасибі тобі!»
0: Дівчина подякувала і тільки що під'їхала,
2: а пиріжки так і просунули у возик.
0: Піч заслонилась, а дівчина поїхала далі. Їде та їде. Коли дивиться, аж біжить собака і несе на мис то добре, товсте та гарне, та ще й шліфоване. Як тільки прибігла до возика, та й каже:
2: «На тобі, дівонько, голубонько, за те, що ти мені у великій пригоді стала!»
0: Дівчина взяла, подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде, і так їй схотілося пити. Вона й подумала: «Заїду до тієї кринички, що я чистила, то, може, там нап'юсь». От заїхала, дивиться, аж повнісінька криничка води, аж через верх л'ється, а біля неї стоїть золоте барильце і кухлик. І каже криничка: «Написи собі, набери барильце, та й кухлик візьми». Стала та дівчина пити, аж то не вода, а вино! І таке добре, що й з роду такого не пила. Набрала вона повнісіньке барильце додому, та й кухлика не забула, і поїхала далі. Коли стоїть яблунька, і така хороша, що не можна й сказати. На ній яблучка срібні та золоті, і рясно-рясно. От яблунька й каже: «Дівонько, голубонько, на тобі ці яблучка за те, що ти мене обчистила, ополола». Дівчина сказала спасибі, та й під'їхала під яблуньку, а яблучка так і просунули у возик. Приїхала та дівчина додому і гукає:
1: «Ідіть, тату, забирайте добро!»
0: Вийшов дід з хати,
1: дивиться, аж дочка його. Він зрадів, побіг до неї та й каже: «Де ж ти, дочко, була?»
3: «Служила, тату», каже дочка.
1: «Заносьте добро!»
2: «А добра ж то повнісінький біз, ще й намисто товсте!»
0: Побачила баба, що стільки дідова дочка навезла усякої всячини, і напала на діда.
2: «Веди та й веди і мою дитину, куди свою водив!»
0: Ото докучила баба дідові щодня. Сказано, заздрість бабу взяла. То він і сказав:
2: «Нехай убирається, поведу».
0: Попрощались, і пішов дід з бабиною дочкою. Зайшли у ліс, дід і каже:
2: «Іди ти, дочко, а я вернусь додому».
4: «Добре»,
0: відказала бабина дочка, і розійшлися. Дівчина у ліс пішла, а батько додому. Іде бабина дочка великим лісом, коли стоїть у бур'яні яблунька, та й каже:
3: «Дівонько, голубонько, обчись мене, ополи мене, то я тобі у великій пригоді стану».
0: Дівчина відказала:
2: «Ще чого вигадала, буду я руки марати, ніколи мені».
0: Іде бабина дочка далі. Коли стоїть криничка, така зарощена, та й каже:
3: «Дівонько, голубонько, вичисти, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану.
5: Не можу, мені треба йти скоренько,
0: сказала та дівчина, та й пішла далі. Ото йде повз ту піч, а піч і каже:
4: дівонько, голубонько, обмаж мене, я тобі у великій пригоді стану.
2: Та нехай тебе інші мастять, а не я, сказала бабина дочка.
0: Дуже розсердилась і пішла далі. Коли це біжить собака, така погана, що гидко глянути, та промовляє до неї:
4: дівонько, голубонько, обчисть мене, обери реп'яхи на мені, а я тобі у великій пригоді стану.
3: Дівчина поглянула на те і каже:
5: щоб я та в тебе руки марала,
2: не діждешся.
0: І пішла бабина дочка далі лаючись. Зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка у неї служила, та й каже:
3: здорова була, дівчино.
0: Дівчина відказала:
2: доброго здоров'я, тіточко.
0: Куди ти йдеш? Спитала жінка. А бабина дочка й каже:
2: та йду, тіточко, щоб де найнятися.
0: А жінка каже: наймись у мене, дівчино.
2: Добре, тітко,
0: каже дівчина.
2: А яке ж у вас діло?
3: Та в мене діло невелике, дочко, аби ти зуміла робити, сказала жінка.
2: А чому не зумію?
0: Відказала дівчина.
2: Ви мені раз розкажете, а вдруге сама знатиму.
0: Ось що, дівчино, каже жінка, така твоя робота. Оце тобі казани, рано й ввечері нагрій окропу, та не гарячого, щоб тільки тепленький. Вилий у корито, замішай борошном, тоді стань на порозі, двічі свисни, тільки не бійся. До тебе позлізаються всякі ящірки, гадини, жаби, наїдяться і порозлазяться, куди який треба. А що, зумієш так зробити, дівчино?
2: Зумію,
0: відказала дівчина. Ввечері бабина дочка затопила піч, поставила води, та як закипіли казани у ключ, мов грім загримів, бо казани великі були. Тоді дівчина набрала борош на мірку і всипала туди, та й замішала не піло, але мішку. Сама стала на порозі, свиснула двічі. От прилізли гадюки, жаби, ящірки і всякий звір. Кожне до корита, як ухватить, так і вивернеться. І так усі чисто попеклись. Тоді бабина дочка бачить, що всі понаїдались, повивертались і не встають. Пішла до хазяйки та й каже:
2: що це у вас, пані матко, така чудна скотина? Наїлись та полягали, та й не встають.
5: Як не встають?
0: Крикнула хазяйка зляку та стрімголов на двір. Побачила, що не живі, та вкрик:
5: що ж ти наробила? Ти їх попекла!
0: Голосила і плакала, та нічого не помогло. Потім поскладала печеню в скриню і замкнула. А як скінчився бабиній дочці рік, то вона все те ганчірками пригнітила і дала коня шолудивого, воза поламаного, поставила скриню з гадюками печеними і випровадила з лісу. Поїхала бабина дочка додому. Та й не знає, що матері везе. Іде, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки є. Коли дивиться, аж біжить шляхом собака і несе на шиї разок намиста доброго, ще й шліфованого. Кинулась дівчина за тією собакою, щоб відняти намисто, А собака й каже:
2: «Е, дівонько, голубонько, не хотіла мені у пригоді стати. Не будеш від мене мати намиста і не будеш брати».
0: От доїздить вона до тієї печі, що мазати не схотіла. Дивиться, аж повна піч пиріжків. Ну, думає, візьму пиріжків матері на гостинець. Тільки злізла з воза, а та піч закрилася. Та й каже: «Е, дівонько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш і пиріжків брати». Доїздить до тієї кринички, і дуже їй схотілося пити. Дивиться, як на те ж криничка вода так і л'ється. Вона туди стрімголов кинулась, а криничка закрилась та й каже: «Е, дівонько, голубонько, не хотіла в пригоді стати, мене причепурити, то не будеш і води пити». Заплакала дівчина та й поїхала далі. Ото доїхала до яблуньки, а на ній так рясно яблук, що ніде курці клюнути. Та такі гарні, срібні та золоті. От вона каже собі: «Піду хоч яблучок струшу, матері гостинця повезу». Ото тільки що підійшла, а яблучка скік угору, аж на вершок. Яблунька й каже: «Е, дівонько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш з мене яблучок зривати». Заплакала бабина дочка та й поїхала далі. Ото приїхала у двір до батька й гукає:
2: «Ідіть, тату, заберіть добро».
0: Дід і баба вибігли з хати, дивляться, аж дочка приїхала. Дуже обоє зраділи, завели її у хату і скриню занесли. А як відчинили, подивилися, аж там самі жаби й гадюки. Вони в крик: «Дочко, що це таке?» Тоді бабина дочка стала розказувати, що їй було. А баба з дідом слухають, і як розказала вона все, то баба й каже:
2: «Мабуть, твоя така доля, що куди ти не підеш, усе не так робиш. Сиди краще вдома та й не рипайся, бо дідова дочка добра привезла, а ти гадюк. І ще добре, що хоч жива прийшла».
0: Отак вони собі живуть і хліб їдять, коромислом сіно возять. Дідова дочка пішла заміж, а бабина і досі дівує та гордує. Ось так казка вчить нас, що хто до праці береться з добрим серцем, той і долю свою знайде, а хто лише заздрить та ледарює, той і врожай свій лише гадюками забиратиме. Бо не те золото, що блищить, а те, що щирою працею здобуте.
6: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
7: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
8: Кедеш, дєрекек, меше, муко, коцогеш. Іт оп.

It just all comes together. Archives on a VHS.

FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, чи ти любиш мене? Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах. Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити Ізраїль з Єгипту. Скільки разів Бог закликав вас зробити щось, а ви відповідали тим самим: «Хто я, що піду?» Друга книга пророка Мойсея, вихід, 3 глава, 11 вірш. Ви думаєте, що знаєте більше за того, хто вас покликав? Давид у псалмах говорить нам, що Бог є всемогутнім і всюди сущим, що Він ніколи не відводить від нас свого погляду. Потім Давид суперечить сам собі, заявляючи: «Я черв'як, а не чоловік». Книга псалмів, 21 глава, 7 вірш. «Я забутий у серці, немов той небіжчик». Книга псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав: «Досить, Господи, візьми мою душу». Перша книга царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує: «Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру: чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою? Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення».

Любив її, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.